Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know it's better off without you, without you.

0: hity, ktoré milujete.
1: Fan rádio.
2: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

Odkedy ťa poznám, nechcem žiadnu inú vedľa mňa. Povedz si

Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 € alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva,

0: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dopravný servis, vždy prvý.
4: Dobré ránečko vám všetkým želám z Fanrádia. Na slovenské cesty máme krátko pred 8 hodinou a na cestách policajnú hliadku, ktorá kontroluje v Košiciach, v Šaci, sú obojsmerní, tak si dávajte pozor a videli ste aj radar, ktorý meria na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Poprad. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fanrádia na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.

0: Konkrétne druhá polovica víkendu sa práve teraz odštartovala. Ja vám prajem dobré ráno všetkým, ktorí ste hore o 8:00 už takto zavčasu. Na rozdiel od pracovného týždňa počas leta je to skorá hodinka, takže tých uší pri Fan Rádiu je asi menej, ale uši sa vám v tejto chvíli zídu, lebo nimi budete zarábať. Ja som Maca, dobré ráno.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Kygo nám práve prostredníctvom fanrádia poslal ďalšiu dávku letnej pohody zo svojho rodného Norska, krajiny fjordov, kde je aj uprostred júla príjemne sviežo. K nám dorazil hit, ktorý milujete, novinka Save My Love. A u nás, zdá sa, že na Slovensku sa dnes hráme so slnkom.

0: Počasie, teploty budú pomerne príjemné v tejto oblasti a vystúpia na 24 až 30 stupňov, čiže niekde na západe, na juhu, chytíte aj 30-ku dnes. Inak to však bude na severe Slovenska a na východe Slovenska, kde zostanú teploty citeľne nižšie, 17 až 23 stupňov bude dnešná najvyššia denná teplota na severe a na východe Slovenska. Navyše sa tu v priebehu popoludnia začnú objavovať prehánky, ojedinele aj búrky sa môžu vyskytnúť. Na severe Slovenska môže lokálne pršať aj výdatnejšie. Vyzerá to tak, naznačujú predpovedné modely, že najviac zrážok dnes spadne v severných regiónoch Slovenska, predovšetkým v oblasti Vysokých Tatier. Naopak, na západnom Slovensku dnes pravdepodobne nespadne ani kvapka. A počas zajtrajšieho dňa, čiže v pondelok, by sa už zrážky na našom území vyskytovať nemali. Takže toľko počasie na dnes, užívajte si ho, nech už je akokoľvek. Pri počúvaní Fanrádia. Hity, ktoré milujete, si hráme.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

Počúvate Fan Rádio, dnes je 12. júla a okrem toho, že si naplno užívame letné prázdniny, niektorí pracovne, ja viem, aj ja napríklad som v práci a preto mám pre vás pár zaujímavostí k dnešnému dňu. Zaujímavé milníky, ktoré vám budú asi úplne na nič, ale poviete si, že dobre vedieť. Presne dnes v roku 1962 odohrali svoj úplne prvý koncert kapela, legendárna kapela The Rolling Stones.

0: A odvtedy dokazujú, že aj dôchodok sa dá odkladať celé 10 ročia. 12. júl, čiže dnešný deň, je aj deň zvaný Malala Day. Deň je pomenovaný po nositeľke Nobelovej ceny za mier Malale Yousafzaiovej. Ťažko sa to číta, takto sa volá tínedžerka, ktorá bojovala za právo dievčat na vzdelanie a po útoku Talibanu sa stala symbolom odvahy a tak získala aj svoj vlastný deň. Takže ak sa niekedy sťažujete, že musíte chodiť do práce a že sa vám vlastne nechce vstávať, tak si spomente na to, že niekde vo svete by boli radi, keby vôbec mohli ísť aspoň na jeden deň do školy. A ešte do tretice dnes je medzinárodný deň jednoduchosti, Simplicity Day. Pripomína, že menej je často viac, alebo niekedy je to viac. Takže ak ste si dnes ráno obliekli, ja neviem, prvé tričko, ktoré vám prišlo pod ruku a boli ste leniví sa prezliecť, tak ste si možno oslavujete. Takže kašlite na to dnes jednoducho, všetko s mierou a užívajte si hlavne pri počúvaní Fanrádia. To jediné nie je jednoduché, lebo my hráme naozaj, naozaj fantastické hity, ktoré milujete. A teraz dopravný servis. Víkend
1: vo Fanrádiu s Macou. Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia vás pozdravujeme aj na slovenské cesty, na ktorých ste už stretli policajnú hliadku, ktorá kontroluje v Košiciach šaci obojsmerne a takisto aj radary už sú tam. Vývachnovej merajú smerom na Ružomberok a pozor na radar aj na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Poprad. Ak by ste videli viac alebo viete spomínané policajné hliadky a radary aktualizovať, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Fan Rádio. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
7: Fan Rádio.

0: Aj toto je hit, ktorý milujete z Fanrádia v podaní IMT Smile, volá sa Svet. A svet je naozaj zvláštne miesto, dejú sa v ňom veci, o ktorých často ani nevieme, alebo si ich neuvedomujeme naplno. Vedeli ste o tom, že denne nad našimi hlavami preletí približne 35 tisíc lietadiel? Denne. Dobrá palka však. Toto číslo som si nevycúcala z prsta, toto číslo mám z overeného zdroja, lebo už dnes bude v repríze nedelnej talk show so Šarkanom aj letecká inžinierka Martina Hlavatá a tá má presne takéto zaujímavosti v maličku. Martina je jedna z mála žien, ktoré na Slovensku pracujú v leteckom výskume a aj o postavení žien v tomto obore bude dnes reč vo Fanrádiu.
1: Čo sa týka výskumu, tak len jeden z troch ľudí pracujúcich vo výskume je žena a v tom leteckom výskume sú teda tie čísla častokrát nižšie aj v tom samotnom letectve. A teda si myslím, že je nutné teda ukazovať tým mladým ženám, že v tom letectve naozaj sa nejedná len o robotu. Oni, keď si predstavia letectvo, predstavia si nejakého pilota, letušku, maximálne toho check-in agenta na letisku, ale že v tom letectve je naozaj veľa kvalifikovanej inej roboty, ako napríklad teraz sa bavíme o leteckom inžinierstve a podobne. A preto sa teda zapájam do rôznych iniciatív na takú podporu. Napríklad pred pár rokmi nás vlastne moderátori napríklad zo CNN alebo BBC učili také tie soft skills, ktoré vlastne veľakrát ženám v tom mužskom svete alebo aj v tej vede, aj v tom inžinierstve veľakrát chýba. Lebo by som povedala, že muži sa s niektorým tými skillmi rodia a ženy ich musia nadobudnúť. Takže myslím si, že aj toto je podstatné.
0: No áno, podstatné je dobre odvedená robota zo strany žien. S leteckou inžinierkou Martinou Hlavatou sa bude Šarkan rozprávať aj o leteckom výskume a o trendoch v letectve. To všetko už dnes o 10:00 v nedeľnej talk show so Šarkanom vo Fanrádiu.

0: pizzu predávala, na pumpe obsluhovala, aj hranolky piekla v McDonalde a dnes vám spieva z vášho fanrádia Veľká ružová hviezda, hovorí si Pink a my si teraz dáme krátku prestávku od hudby, krátku zastávku na slovenských cestách, o malú chvíľu si dáme dopravný servis fanrádia.
1: Trafíte sa?
2: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a Kaiserka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia vás pozdravujem presne o 9. na sekundu presne. Z dopravného servisu máme policajnú hliadku nahlásenú v závadke nad Hronom smerom do Helpy a takisto aj radary. Jeden ste videli na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a ďalší vás nameria na výjazde z Košíc smerom do Nižnej Hutky. Tak si strážte rýchlosť, samozrejme všade, na celom Slovensku, na všetkých slovenských cestách si dávajte pozor a jazdite opatrne. A v prípade, že o niečom viete a chcete upozorniť ďalších vodičov, tak nás zastihnete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a z Fanrádia vám želáme šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: Víkend pokračuje aj po 9. Trávime ho spolu spoločne. Ja som Maca a vy ste Fan Rádio. Dúfam, že áno. Na celom Slovensku dúfam, zažívate príjemnú nedeľu, hoci to počasie je také kadejaké. A ak dnes chcete niečo oslavovať, tak oslavuje Nina. Bude aj meninová pesnička, aj hitová poézia. Fan Rádio.

Poznáte ten pocit, keď vám úplne obyčajná vec okamžite pripomenie niečo, čo milujete? Niekomu napríklad, keď vidí auto, pripomenie okamžite to auto Top Gear reláciu. Alebo niekomu káva, pripomenie dovolenku. A mne stačí v playliste uvidieť Chandelier od Si, túto výbornú pesničku z fanrádia. A mozog si okamžite prečíta Chandler. A zrazu mi idú hlavou hlášky s priateľov. Ja si nemôžem pomôcť, ale je to tak, keď počujem. Tak počujem aj.

0: dievča.
1: Dobre, len to opakuj.
2: Ja viem, že to spolu nemá absolútne nič spoločné, ale fanúšikovia priateľov snáď chápu, lebo takto naše mozgy jednoducho fungujú. Ja si nemôžem pomôcť.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
2: Bohužiaľ, aj čo sa počasia týka, nevieme si veľmi pomôcť. Dnes počasie Slovensko rozdelilo na dve polovice. V jednej časti bude leto, v druhej časti budú prehánky a dokonca aj búrky. Na západnom Slovensku a na väčšine južného Slovenska sa aj počas dnešného dňa očakáva naozaj celkom príjemné počasie, minimálne čo sa týka teplôt. Jasno až polooblačno. Ak na západe a na juhu Slovenska bude niečo komplikovať leto alebo tú situáciu dnešnú, tak to budú oblaky, ale teploty veľmi príjemné, vystúpia na 24 až 30 stupňov. Inak to však bude na severe a na východe Slovenska, kde zostanú teploty citeľne nižšie. 17 až 23 stupňov bude najvyššia denná teplota na severe a východe. Navyše sa tu v priebehu popoludňa začnú objavovať prehánky a dokonca sa môžu objaviť aj búrky. Lokálne bude pršať aj výdatnejšie na severe Slovenska a naznačujú nám predpovedné modely, že najviac zrážok dnes spadne v severných regiónoch Slovenska, predovšetkým v oblasti Vysokých Tatier. Naopak na západe Slovenska dnes pravdepodobne nespadne ani kvapka. No a teraz dobrá správa. Zajtra by už zrážky na našom území nemali byť vôbec. Takže si užívajte v rámci možnosti deň, ale verím tomu, že aj tie nižšie teploty niekedy potešia. Nie? Tak užívajte nedeľu s Fanrádiom v ušiach a s hitmi, ktoré milujete.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem aj s jedným tínedžerským snom od Katy Perry. Ja, tínedžerský sen, no, to už mnohí máme za sebou, vôbec tínedžerské obdobie, ale tak hrala vám pre vás všetkých tínedžerov, ktorí počúvate aktuálne Fan Rádio. Pre nás starších tu mám tento klenot. Čimiripčimirwapa! Hlavne meninová pesnička sa dostáva na meniny z Fanrádia, tak verím, že oceníte, lebo internet je celkom zaujímavé miesto, šialené miesto, skvelé miesto, pretože dnes, keď sa prehrabete v útrobách internetu, naozaj, že v hlbokých zákutiach, tak narazíte na zabudnuté pesničky, alebo aj na také, ktoré ste nikdy nechceli počuť. A niekedy máte šťastie, ako meninový oslávenec alebo oslávenkyňa, že o vás naspieva pesničku najslavnejší ryšavec na tejto planéte. Volá sa Ed Sheeran a toto je pre teba, Ninka. Aj keď text nie je opäť priaznivý, ale to o tebe, všetko najlepšie tebe prajeme. Všetko najlepšie k meninám, Ninka. A možno si teraz hovoríš, Ninka, že chce to ale niečo slovenské, nie? Tak aj slovenské existuje tvoje meno v pesničke. Helenine oči ťa majú v merku, všetko naj. A ak ani s tým nie si spokojná, tak vieš čo, dnes oslavuje aj Fortunáta, a takých som nenašla úplne na internete, ale ak si chlapec Fortunate Son. Všetko najlepšie všetkým meninovým oslavencom, Ninkám, predovšetkým ale aj Fortunát a Fortunáta. Ak ste tu medzi nami pri počúvaní Fanrádia, prajem všetko najlepšie. A ak dnes neoslavujete, ale napríklad ste na slovenských cestách a chcete vedieť, čo sa na nich deje, tak už o malú chvíľu aj aktuálny dopravný servis.
1: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk. Skonto
6: nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O 9:30 pozdravujem na cesty. Policajná hliadka kontroluje v závadke nad Hronom smerom do Helpy a videli ste aj radary. Merajú na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena a ďalší radar je na výjazde z Košíc smerom do Nižnej Hutky. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na číslo Fanrádia, ktoré je bezplatné. To už som zrejme povedala, ale dobre vedieť, že je to zadarmo. 0800 800 200. 0800 800 200. Toto by ste si už mali pamätať. Tak šťastnú cestu, dávajte pozor a teraz počasie.
2: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na Pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
1: Tak si to povedzme a povedzme si to úplne na rovinu, ako to je. Dnes máme na Slovensku aj také počasie. Trošku sa nám podelilo na dve polovice Slovensko. Dnes máme na jednej časti na západnom a južnom Slovensku máme leto, alebo také letnejšie počasie. Na severe a na východe Slovenska skôr také zamračenejšie a chystajú sa tam aj prehánky alebo búrky. Na západnom Slovensku bude jasno až polooblačno, teploty pomerne príjemné, vystúpia maximálne na 24 až 30 stupňov. Inak to bude na severe a východe Slovenska, tu budú teploty citeľne nižšie, 17 až 23 stupňov. Najvyššia denná teplota na severe a východe Slovenska. Navyše popoludní počas dňa budú aj pribúdať prehánky, môžu sa vyskytnúť aj búrky. Na severe bude lokálne pršať aj výdatnejšie, dokonca spadne najviac zrážok v oblasti Vysokých Tatier, tak sa na to pripravte. Naopak na západnom Slovensku dnes pravdepodobne nespadne ani kvapka a zajtra, teda v pondelok na začiatku pracovného týždňa, už nebudú na našom území zrážky vôbec. Tak toľko predpoveď a užívajte si dnešný deň s Fanrádiom.
2: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na Pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: World Gone Wild. Aj toto je hit, ktorý milujete z fanrádia, volá sa World Gone Wild od Robina Schulza a Cyrila. Ja to tak rada hovorím po nemecky, lebo je to Nemec, mám to hovoriť nemecky. No nie, Robin Schulz práve teraz doznel a v tejto chvíli prichádza chvíľa, keď prestaneme len spievať po anglicky hity, ktoré milujete, ale konečne zistíme, o čom tie pesničky vlastne sú. Volá sa to hitová poézia a teraz to ide.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Z času na čas si vyberiem jeden svetový hit, hit, ktorý milujete, preložím ho do slovenčiny a zrazu zistíme, že za tým chytľavým refrénom sa často skrýva celkom iný príbeh, než sme si mysleli. No a tento raz som si zobrala pod palec túto novinku.

Mimochodom, veľa ľudí si myslí, že Tame Impala je kapela, ktorá stojí za touto pesničkou. V skutočnosti je to len jeden človek. Austrálsky hudobník, volá sa Kevin Parker. Väčšinou svoje pesničky píše sám, naspieva si ich sám, nahrá všetky nástroje, takže keď počúvame Tame Impala, vlastne počúvame takmer one man show, ktorý pôsobí ako kapela. No a teraz poďme zistiť, o čom je pesnička Dracula po slovensky. Je čas na hitovú poéziu s Macou vo Fanrádiu. Tame Impala a Dracula.

Dúfam, že nakoniec to budeme my dvaja. V temnote by som nikdy neodišiel. Nikdy ma neuvidíš na dennom svetle. Je už príliš neskoro. Nastal čas. Už to vzdávam a utekám späť do temnoty. Zrazu som pán charizma, dočerta Pablo Escobar. Kamoši mi vravia, drž hubu Kevin, nasadni do auta. Ja chcem byť len tam, kde si ty. Ach, láska moja, verím, že nakoniec to budeme my dvaja. V tej tme by som nikdy, nikdy neodišiel. Obaja sme videli, že tento okamih prichádza. A teraz sme tu. Utekaj pred slnkom, Drakula. Utekaj pred slnkom, Drakula. Utekaj pred slnkom, Drakula. Nie je ten výhľad uchvatný? Uchvatný.

0: Adios, I'm done. Anne-Marie práve teraz Fan Rádia spievala vlastne moje slova. Čau, adios, lebo sa lúčim pomaličky. Moje meno je Maca. Ďakujem vám za dnešné ráno. Ako by tá Anne-Marie vedela, že sa budem lúčiť? Výborná vec doznieva. Ale kým sa úplne, že 100% rozlúčim, tak mám tu ešte jeden dôležitý odkaz.
1: Dobré ránko, Panko. Chceli by sme poprosiť tatino Lacko, mamina Mirka, aby ste zaželali našej dcére Ninke, Ninuške všetko najlepšie k dnešným meninkám. Nech je zdravá, nech je šťastná, od nás milovaná, nech sa jej plnia všetky sny a nech je také slniečko pre nás všetkých. Ďakujeme, chata Homolka a všetci zamestnanci.
0: Všetko najlepšie pripájame sa aj my z Fanrádia, tebe Ninka, aj všetkým Ninkám, ktoré dnes oslavujete meniny. O chvíľočku začína Šarkanova nedeľná talk show, takže teraz už oficiálne ahojte. Užívajte si víkend s hitmi, ktoré milujete a teším sa na vás opäť zajtra s Tiborom v pondelkoch, ktoré nie sú zlé. A hrám pre vás Kissin' My Friends, Marshmallow a Ingy. Ahojte! I'm just

0: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: 79 centov za 1 kg. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kg. A šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fanrádia pozdravujem na cesty aj o 10. Počúvate Dopravný servis. Nehoda pribudla vo Valašskej na hlavnom ťahu smerom do Brezna. Prejdete striedavo, zvýšte opatrnosť. Policajná hliadka kontroluje v Bratislave na Pražskej smerom na Štefánikovu a radar ste nám takisto nahlásili. Merajú na D1 pre tunel Višňové smerom zo Žiliny. Ak by ste videli viac radarov, policajných hliadok, nehôd, kolón alebo akýchkoľvek komplikácií, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?

0: Fan.
1: Krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná talk show, druhá prázdninová, a teda dnes opäť si budeme pripomínať dvoch hostí z uplynulej sezóny. Dnes to budú dve hostky a dokonca ich bude spájať aj to, že obidve súvisia s dopravnými prostriedkami. V tej prvej hodine sa budeme rozprávať s inštruktorkou bezpečnej jazdy Luciou Solomon a v tej druhej hodine pôjdeme pomyselne k oblakom s leteckou inžinierkou Martinou Hlavatou. Teším sa na obidve hostky, teším sa na to, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan.

0: Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli už vítam moju hostku Luciu Solomon, ktorá je inštruktorkou bezpečnej jazdy tu v štúdiu Fan Rádia. A ja to preto tak zdôrazňujem, pretože je to veľmi zvláštne povolanie, že čo je to inštruktor bezpečnej jazdy. Ahoj, Lucka, vitaj. A hneď mi to prosím ťa vysvetli, že čo robí takto akože vo svojej práci inštruktor bezpečnej jazdy.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie. A áno, presne tak, mnoho ľudí nevie, čo vlastne je inštruktor bezpečnej jazdy. Takže bezpečná jazda je ľudovo známe ako škola šmiku, tréningy školy šmiku, kde ľudia prídu na vlastných autách a my ich dostávame do krízových situácií, ktoré nikto nechce zažiť na ceste, a učíme ich správne reagovať.
0: Mm-hmm. Dobre, čiže vlastne ty si inštruktorka školy šmiku de facto, hej? Že to je takto, aby som to chápal, či?
1: Škola šmiku je súčasťou našej škály tréningov pre bezpečné jazdy. Čiže škola šmiku je jedna vec. Máme ďalšie tréningy, ako sú ekojazdy, tréningy defenzívnej jazdy. Takže toto všetko spadá do škály tréningov bezpečnej jazdy. Škola šmiku je len časť.
0: No dobre, takže máme sa o čom rozprávať. Mňa samozrejme bude zaujímať to šmíkanie sa v tom aute, pretože tento mesiac nám poskytuje naozaj mnoho možností si uvedomiť, že kurník šopa, že viem ja reagovať v krízových situáciách, a asi je to dobré nie trénovať na ceste tak za plnej premávky alebo až tam sa dozvedieť, ako to viem alebo neviem, ale aj toto sa dá natrénovať, ale postupne. Lucia, prosím ťa, ako ty si sa k takémuto povolaniu dostala a vôbec teraz budeme asi skloňovať také tvoj nejaký vzťah k autám, automobilizmu, pretože väčšinou máš pocit, že toto všetko vedia samozrejme tí chlapi lepšie a tí chlapi lepšie šoferujú, a vieš čo, na dnes presne mal som pred chvíľkou taký telefonát ešte v nedeľu ráno s jednou kamoškou, ktorá je automobilová pretekárka, predstav si. Mm-hmm. Takže po sebe mám teda dve ženy, ktoré sú lepšie vodičky ako muži, tak otázku si vlastne počula, že ako toto prišlo k tomu, že toto bude tvoje povolanie, že nebudeš robiť niekde v nemocnici alebo učiť deti.
1: No dobre, že hovoríš učiť deti, lebo ja som vyštudovaná učiteľka.
0: Aha.
1: Takže mne je prirodzené a vždy som chcela nejako školiť, učiť, pomáhať. A ja som sa dostala k škole šmiku, k škole bezpečnej jazdy v podstate náhodou pred mnohými rokmi ako účastnička tréningu školy šmiku. Mňa to veľmi zaujalo, začala som sa vlastne zaujímať o to, čo sa, ako sa s vodičmi pracuje na Slovensku, a zistila som už vtedy dávno, že v podstate potom, ako získame vodičák, už sa veľmi málo prevencie robí.
0: No v podstate nič, de facto. Ako keby, že dostaneš vodičák a vlastne všetci sme radi, že sme to nejako urobili, ale potom je to dosť tak akože dlhá ešte cesta k tomu.
1: Presne tak. Takže ja som to tak trošičku zobrala aj možno akože misiu, že potrebujeme tu zmeniť trošičku aj taký spoločenský prístup k bezpečnosti. A v podstate zhodou okolností a so svojím takým nejakým náklonom k tým autám, k motorkám. Vždy som k tomu mala blízko, vždy ma to bavilo, vždy som sa chcela aj technicky rozumieť do toho, ako to auto funguje, ako sa správa motorka na ceste. A jednoducho, vieš, ako sa hovorí, vranak v rane sadá, a tým pádom ja som sa dala dokopy so správnymi ľuďmi a rozbehli sme super projekt.
0: Na náhody neexistujú, alebo ty si povedal, že náhodou. A vlastne ty si prišla a za pár nejakých týždňov, mesiacov si vyfúkla tým, čo to učili. Nie, že robotu, ale ako si povedala, že budem to robiť ešte lepšie. Dobre, toto len taký krátky úvod. Ja mám tých otázok na teba naozaj, že milión dnes. Lucia Solomon, inštruktorka bezpečnej jazdy, je mojou hostkou v rámci nedeľnej talk show vo Fan Rádiu.

0: to niekedy hovorím, že jazda na slovenských cestách odráža kultúru národa. To, ako sa k sebe správame vo všeobecnosti, tak sa k sebe správame a možno ešte o čosi horšie na tých cestách, pretože keď ľudia šoferujú, tak častokrát majú taký nejaký pocit, zdanlivý pocit väčšej sily a jednoducho sú agresívnejšie za tým volantom, ako sú v bežnom správaní. Takže to je jedna vec. Ja vnímam jazdu na Slovensku takú trošku na tej agresívnejšej strane, ale zároveň napríklad teraz čerstvo skúsenosť z USA, kde som jazdila minulý mesiac dosť intenzívne, tak v porovnaní s nimi musím povedať, že sa mi na Slovensku jazdí lepšie.
1: Ja tak počkať, tak to, lebo vieš, sú aj také prímorské štáty rôzne, kde pred pár mesiacmi Malta, tak ti poviem, že u nás sa super bezpečne jazdí, ale napriek tomu tam nie je žiadna agresia. Vieš, čo myslím? Že máš pocit, aký keby, že toto tu dal vodičák niekto úplne každému a každý si jazdí ako chce, ale čo tam zase nevidíš, je tam takéto, trúbi sa skôr ako, že ja som tu a že dávam pozor, ale nikto tam nie je taký ten, že klasicky, že tu keď z lesa, nedaj Boh, zaradíš do pruhu, tak stiahnuté okienko a už ti tam ukazujú rôzne prsty vystreté a peste a kričí sa, nadáva sa úplne z prvej. Akože nehovorím, že to tak stále a vždy, toto aby sme nejak nezovšeobecňovali, ale máš pravdu, že ľudia, niekedy to býva aj s veľkosťou auta a ako keby tá je priama úmera, nepriama úmera potom s veľkosťou nejakých orgánov, že tá nepriama úmera, že takíto ľudia sú vždycky takí ako keby hneď.
0: Áno, presne si to vystihol, takú krásnu škálu, ešte by sme mohli ísť aj do Ázie, keď by sme chceli porovnať tú bezpečnosť bežnej premávky. A ja by som to takto zhrnula. Na Slovensku sa príliš spoliehame na, že máme pravidlá, že ovládame pravidlá a nezaujíma nás, kto čo iné niekto robí. A keď nás niekto prekvapí, napríklad, že sa pred nás pichne alebo nám zabudne dať prednosť, proste sa stane nejaká aj nevedomá a nie v zlom chyba a my to už si proste vzťahujeme na seba, akože ten druhý je zlý a nás obmedzuje a máme na neho nervy a potrebujeme
1: a
0: ho trestať.
1: A právo ho teraz vytrestať.
0: Presne tak.
1: Jo. A toto je teda tá vec, ty si povedala tú Áziu, niečo si asi išla povedať?
0: Áno, chcela som presne povedať, že Malta alebo niektoré južné štáty v Európe alebo Ázia, ešte silnejší príklad toho je, že oni sa tam nespoliehajú na nejakú hlavnú cestu, na nejaké pravidlá teoretické. Oni sa spoliehajú na komunikáciu, očný kontakt, proste vnímajú sa jeden druhého a krásne vedia fungovať s tým, že naozaj proste ako keby sa vnímajú intenzívnejšie kto čo ide urobiť. My nevnímame ostatných, vnímame len svoju cestu.
1: No ale teraz neviem, kam sa uberá táto debata, že v podstate princíp bezpečnej jazdy, že nemusíme si všímať až tak pravidlá, ale poďme sa nejak viacej pozerať na seba. A to si asi nemyslela. Vysvetlíme si to v ďalšom vstupe. Lucia Solomon, inštruktorka bezpečnej jazdy, je mojou hostkou v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu.

0: Dnes s mojou hostkou Luciou Solomon, inštruktorkou bezpečnej jazdy, budeme skloňovať bezpečnosť na cestách a neskôr teda aj tú školu šmiku, ale vlastne preto sa snažíme jazdiť bezpečne, alebo ideme si po tej bezpečnosti, aby sa nič nestalo, aby sa nikto nezranil, to znamená, aby nevznikali nehody, a pri ktorých teda buď ujma na majetku, na zdraví a tak ďalej a tak ďalej. Dávali sme si také príklady, že ako to je možno niekde v zahraničí, takým možno mindsetom, a hej, akože čo týka toho, že sadnem si za volant a už mám pocit, že tieto pravidlá, keď niekto iný ako ja poruší, tak hneď ho musím vyblikať, vytrestať, vytrúbiť, alebo aj niečo mu povedať. Ale teraz poďme späť. Tie pravidlá sú ale dobré, že sú, nie?
1: Áno, určite. Pravidlá sú alfa omega. Pravidlá by sme mali všetci ovládať a dodržiavať. To určite je pravda.
0: Dobre, jasné. Ale teraz poďme na to, že toto vieme, ale ty teda, čo by si nás tak naučila v tom zmysle, že čo prispieva, neprispieva k tej bezpečnej jazde, tam sa dostaneme, ale že vlastne čo je možno, že takou najväčšou príčinou vôbec toho, že sa niečo stane, že sa dostane, že sa stane nehoda.
1: Tak môžem to najprv povedať z takého pohľadu naozaj tých chýb vodičov z hľadiska bezpečnosti a potom sa môžeme pozrieť na štatistiku najčastejších príčin polície Slovenskej republiky, ak bude
0: okay,
1: čas.
0: OK, jasné, máme čas do 12. hodiny.
1: Nájdeme tam tie paralely. Takže, najčastejší problém slovenských vodičov je, že nepredvídajú a neprispôsobia jazdu tým rizikám, ktoré by mali predvídať. My veľmi často, práve jeden z tých tréningov, ktoré robíme, je škola defenzívnej jazdy a my v podstate v rámci tohto tréningu analyzujeme jazdný štýl každého vodiča tak, že inštruktor s ním sedí v aute a vyhodnocuje jeho schopnosť reagovať na nečakané situácie.
0: Čiže to je tak, že ten inštruktor sedí, že povozma tu teraz po Bratislave, alebo niekde vozma, ja budem sedieť a sledovať. Hej?
1: Tak máme takú podrobnejšiu metodiku, ale áno, presne tak, inštruktor sedí na sedle spolujazdca a sleduje a hodnotí šoféra.
0: Ale až potom, keď vystúpi, nie, že mu sa hneď mrčí počas jazdy, že?
1: Správne, áno.
0: Dobre, a teda kam smerujeme, že čo teda tí slovenskí vodiči, ty si povedal, že nepredvídajú. Mm-hmm. Budem si myslieť správne, ak si myslím, lebo to ma totálne ako dosť dostáva, je to, že ľudia nedodržujú odstup. Mm-hmm. To je asi taká vec, že ja ti poviem pravdu, že prší, sneží, alebo už len je plnší most, mm-hmm. tak ja spravím to, že jednoducho naozaj si spravím veľkú medzeru pred sebou. Mm-hmm. A keďže mám auto, aké mám, a keď tam máš nejaký buď tempomat alebo niečo, tak on to robí dosť takou veľkou výraznou rezervou, až ti to leze na nervy, ale potom zistíš, že to není na parádu, že to je vyrátané, že naozaj vtedy by sa to dalo zabrzdiť, inak sa to nedá zabrzdiť.
1: Presne tak, je to veľmi presne vyrátané. Neviem, či vieš, čo hovorí zákon o cestnej premávke, aké rozostupy by mali mať osobné autá.
0: To sme neskúšali, aby mi náhodou nezabrali vojčák.
1: Okay, ale... Tak mali by byť 2 sekundy.
0: Áno, tak že v čase. Hej, že...
1: Presne, musí to byť v čase, pretože veľmi často na túto otázku ľudia odpovedajú, že 10 metrov, 70 metrov, lebo medzi Bratislavou a Trnavou bola istý čas značka, že 70 metrov by mali byť rozostupy, ale to sú presne 2 sekundy pri rýchlosti 110 km. Mali by byť minimálne 2 sekundy, pretože každý vodič potrebuje 1 sekundu na reakciu, počas ktorej má nohu stále na plyne a približuje sa k tej prekážke a potom tú druhú sekundu na brzdenie. 2 sekundy úplný minimum, keď je počasie ako zľadovateľa cesty, mokré cesty, zasnežené cesty. Mali by sme zvýšiť ten rozostup minimálne na 4 alebo na viac sekúnd. Mm-hmm. Takže rozostupy sú číslo 1, alfa, omega a veľmi častý problém vodičov. Potom máme, nesledujeme si situáciu za sebou a sme prekvapení, keď nejaký, dajme tomu agresívny vodič nás predbehne buď správa, alebo nečakanie rýchlo aj zľava. A my sa zľakneme a čudujeme sa, že čo robí. A pritom my sme o ňom mali dávno vedieť, skôr ako nás vlastne predbehol. Čiže nesledujeme spätné zrkadla, nedodržiavame rozostupy, upierame zrak do jedného bodu, čím strácame periférne videnie.
0: Dobre, takže to sme si rozčukli prvé nejaké príčiny a asi ich bude viacej, lebo bolo si taká celkom nadýchnutá. Ja som ťa zastavil. Zahráme si hity, ktoré milujete. Pripomeniem, že Lucia Solomon, inštruktorka bezpečnej jazdy, je mojou hostkou v rámci nedelnej Talk Show vo Fan Rádiu.

0: Trafíte sa?
1: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli. Zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
3: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zažij európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu Budiš, Events, Futbal Tour a Fan Rádio.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Z Fan Rádia želám krásnu nedeľu všetkým šoférom a šoférkam na slovenských cestách. Policajné hliadky ste videli. Jedna kontroluje v Bratislave na Pražskej smerom na Štefánikovú a ďalšiu ste videli za Turanmi smerom do Radkova. Ešte radary. Jeden je na D1 pred tunelom Višňové smerom zo Žiliny a namerajú vás aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si pozor.

0: Stále počúvate Fan Rádio nedeľnú Talk Show, rozprávam sa s Luciou Solomon, inštruktorkou bezpečnej jazdy. Teraz sme tak akože odklúčili také tie hlavné, ono asi ešte bude viacej tých hlavných príčin, prečo sa tie nehody dejú, čo sa týka pohľadu na to, ako sa správame pri jazde, teda nedodržiavame odstupy a nejako keby to periférne videnie, že opomíname, že zrkadlá jedno, druhé, tretie a stále si nesledujeme aj situáciu za vozidlom, lebo to, čo je za mnou, za chvíľku môže byť vedľa mňa, predo mnou a môže ma to prekvapiť. Čo ďalej?
1: Neprispôsobenie rýchlosti podmienkam na cesty, ono to znie tak nudne, ale je to veľmi, veľmi častý dôvod nehôd práve u tých neskúsených vodičov. A taktiež u vodičov skúsených, ktorí ale si neuvedomia, napríklad taký október je výrazne rizikový mesiac, aj keď to možno, že nedáva zmysel, lebo že ešte nie je sneh, ale práve v týchto prechodných mesiacoch ľudia ešte jazdia na letných pneumatikách, ale už vlastne teplota v októbri je nižšia a zákruta, ktorá nám celé leto držala v 70-ke, nás zrazu nepodrží to auto a vyletíme z nej. Čiže to sú také chyby z toho nepredvídania a neprispôsobenia rýchlosti. Ono ľudia si často myslia, keď sa povie, že nehody z dôvodu vyššej rýchlosti, že to musia byť nejakí piloti, čo idú 200 na diaľnici.
0: Áno, že proste, že to niekto fakt hrotil. Nemusí to byť, hej.
1: To môže byť normálne, že v 70-ke na zákrute, ktorá normálne v 70-ke drží. To je proste neprimeraná rýchlosť na daný úsek cesty. Uh-huh. Taktiež ďalšiu chybu okrem tej rýchlosti a tých, čo si spomínal, je, že oni nepozerajú dostatočne do diaľky. My keď si pozrieme alebo uvedomíme, že my ľudia máme ten uhol pohľadu, ako sledujeme situáciu pred sebou, prispôsobený našej prirodzenej rýchlosti pohybu, čiže chôdzi alebo behu. Čiže koľko bežíš?
0: Vieš čo, teraz môžeme len 6, takže akože bolo to veľa, kedy som rýchlo, že chodil, teraz chodil len 6. Ale počuj, toto, čo hovoríš, mi predstav si hovoril pred pár týždňami jeden skvelý inštruktor lyžovania, ktorý teda učí deti aj tak a hovorí, chválil deti, že vidíš, pozri sa, tie decká to majú ako je prirodzené, že nekúkajú sa pred lyže, ale oni aj sa pozrú aj dopredu a to je to, že keď lyžari, ktorí sa kúkajú len pred svoje lyže, tak tam sú hrozia problémy, lebo oni idú, kontrolujú si ten svoj obľúčik a zrazu niekto im tam behne, alebo už tam stále, alebo čosi a nevedia o tom a robia paniku na poslednú chvíľu. Čiže ako keby prepínať tú vzdialenosť, že pozerám sa aj pred seba, ale hlavne si stále kontrolujem nejak periférne to, čo sa deje ďaleko predo mnou.
1: Áno, jednoducho si to môžeme zapamätať tak, že štandardne sa pozeráme tak 3 až 6 sekúnd pred seba pri tej našej prirodzenej, keď nad tým mm-hmm. neuvažujeme, že kam pozeráme. Proste pozeráme 3 až 6 sekúnd pred seba a keď čokoľvek sa stane pri chôdzi, behu, stihneme zareagovať, nemáme šok, že pre Boha teraz zomriem, ale keď sadneme do auta, ktorý ide 100 a my pozeráme takto tesne pred seba, pred vozidlo alebo pred lyže, ako ten inštruktor vravel, tak my vôbec sa nepripravujeme na tú prekážku, ktorá nás tam už čaká. Čiže ja jednoducho hovorím, nepozerajte sa na auto pred seba, ale sa pozerajte o 3, 4, 5 aut pred tým autom, ktoré je pred vami. Uh-huh. A vy sa vlastne musíte pripraviť na problém, ktorý sa stane autu pred vami. Kto reaguje na auto pred sebou, až keď to auto reaguje, tak sa slabo pozerá.
0: Uh-huh. A tam je potom presne to, že ako sa hovorí, že zadný je vždy chyba, lebo to nedobrzdil a vieš čo, musím povedať, že áno, mám dobré auto a väčšinou, keď táto situácia nastane, že niekto predo mnou prudko zabrzdí, ja prudko zabrzdím a ja sa vôbec nepozerám pred sebou, pretože viem, že asi to dám, ale pozerám sa vzadu, či to ten typek dal a väčšinou, keď tam vidíš niekoho, ako práve o 2 púšťa mobil, alebo zrazu, lebo si tam niečo pozeral a sledoval, neviem, čokoľvek, tak vtedy som v panike, hej, to je pravda. No dobre, budeme sa o tomto rozprávať aj v ďalšom vstupe s Luciou Solomon, ktorá je inštruktorka školy šmíku a bezpečnej jazdy.

0: Stále počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. Dnes sa rozprávam s Luciou Solomon, inštruktorkou školy šmíku a bezpečnej jazdy. Po tej nepozornosti, taký ten previd, po česky, neviem, previed? Neviem, vieš, čo myslím.
1: Previdenie.
0: Previdenie číslo 2 nás všetkých, ktoré teraz spôsobujú dopravné nehody, je rýchlosť. A rýchlosť, ty si už povedala, že nemusí to byť len to, že niekto jazdí, že 140 po meste, ale že to môže byť presne to, že zrazu sú iné podmienky a nám sa zdá, však tam bola 90, tak som išiel 90, ale dnes to nebolo na 90, kamo. Že, čiže to není len o tom, že som prekročil povolenú rýchlosť, ale že som išiel rýchlejšie, ako sa tam malo ísť. Aj?
1: Áno. To je to proste, že nám chýba predvídanie. My sa v podstate príliš spoliehame len na tie pravidlá. To zase nechcem povedať, že nie sú dôležité, ale my potrebujeme urobiť viac. A to je naozaj mať oči na stopkách a vnímať, keď je tá cesta mokrá, keď je studená, keď je zasnežená, tak to, že tam je maximálna 90-ka, neznamená, že je bezpečná tá 90-ka. Zároveň od rýchlosti ale extrémne závisí tá dĺžka naša brzdnej dráhy, že ak by sme potrebovali zastaviť vozidlo, aby sme nezarazili chodca, alebo strom, alebo zviera, tak pri rôznych rýchlostiach je to rôzny počet metrov, to sa krásne dá vyrátať a práve to je ten môj problém, alebo to ma veľmi bolí, keď sa na tých tréningoch rozprávame s ľuďmi a ja počúvam argumenty od skúsených vodičov, ktorí majú proste nad 50 milión kilometrov prejazdených a majú také základné medzery vo fyzike, v ovládaní proste faktov, že koľko ich auto potrebuje napríklad metrov na úplné zastavenie. Alebo oni mi povedia, že ja idem na 130, 140, pretože viem, že ešte nedostanem pokutu. Uh-huh. Alebo na 50 idem 57, lebo viem, že ešte nedostanem pokutu. Že pre nich tá rýchlosť je iba, aby nedostali pokutu. A nie, aby dokázali zastaviť svoje vozidlo do 20 metrov, aby teda nezrazili chodca, ktorý im tam vbehne.
0: Hlavne v tom meste, keď sa teraz bavíme. Inak to je taká sranda, že teraz, keď som bol pri takom, že niekto niekomu ponúkal auto a otázka padla, že koľko ti to žere? A on dal, že tak 8, 2, v Rakúsku 7. A myslel to tým, že proste, že on často jazdí do Rakúska, ale čuduj sa svete, samozrejme, v Rakúsku chodí 50-ko, 90-ko a tak, ako tam má byť. A čuduj sa svete, tak vtedy mu to auto tak menej žere. A to asi každý má takúto skúsenosť. No a to je práve to, že sranda, že sme v Rakúsku a sme absolútne ochotný, alebo no možno neochotný, ale robíme to, že je tu 50-ka, bohužiaľ musím ísť 50, lebo tu má nejakí rakúžaci, potom budú poťahovať, ale u nás to tak nejak neberieme, že u nás tak trošku je také voľnejšie.
1: No áno, my sme väčšie frajeri.
0: To je asi tou mentalitou tým, že môžem si to dovoliť, že idem cez to a potom som až taký, že vytočený, keď ma policajti zastavia, respektíve automaticky idem, že zmlúvať, že čo takých zlých policajtov som naďabil, lebo oni mi fakt dali pokutu, že máme toto v sebe, Slováci. Hej?
1: Presne tak, a keď si zoberieme to Rakúsko, tak v Rakúsku už ty ani nedostaneš vodičak, aby si napríklad nešiel na školu šmiku a nevyskúšal si, ako, aký to je pocit, keď nemáš pod kontrolou svoje vozidlo vo vyššej rýchlosti, keď ideš bokom dopredu, keď sa šmikaš, točíš a tí ľudia naozaj tam vôbec nemajú potrebu pokúšať svoje auto, respektíve ísť za hranicu svojich zručností. Na Slováci, kým to nezažijú, tak to proste si myslia, že to dokážu a tam je ten problém.
0: No, k šmiku sa dostaneme, ale ešte stále ma zaujíma tá ďalšia príčina. Ty si hovorila, že nepozornosť, rýchlosť a ešte čo je taká vetička, čo robíme ako keby Slováci tak štandardne v rámci tých štatistík a nakoniec to pácha nehody.
1: Tak je to nedodržiavanie predpisov cestnej premávky, to je taký tretí veľmi častý dôvod nehôd a to zahŕňa napríklad, že jazda na oranžovú, že si ešte myslím, že to stihnem, takže prejdeme cez križovatku na oranžovú, akurát, že častokrát sa stáva, že z obidvoch strán sa stretnú v križovatke auta na oranžovú a je tam kolízia. Potom nedanie prednosti je veľmi časté a to ja presne vidím, že ľudia, ktorí majú takúto nehodu, že idú po hlavnej a z boku ich niekto vrazi do nich z boku. A oni mi popisujú túto nehodu ako, že síce som mal nehodu, ale nedalo sa jej zabrániť, pretože to som nespôsobil ja. A ja práve vtedy poukazujeme na dôležitosť toho periférneho videnia, pretože ja keď vidím, vnímam najprv periférne, potom si to skontrolujem pohľadom, že z bočnej cesty sa približuje auto, ktoré nespomaľuje. Tak je presne to moje predvídanie a zdravý rozum a proste uvedomelé jazdenie.
0: Napriek tomu, že mám prednosť.
1: Tak ja rátam s tým, že tam vbehne a jednoducho som pripravená trúbiť, vyhnúť sa, brzdiť.
0: Ale
1: sa
0: ty to možno máš tak, vieš, v rámci tvojho povolenia, že ty už sadáš do auta, že ako keby do takej počítačovej hry, že vieš, tu sa môže všeličo udiať, ale veľakrát, keď ješ len tak, že vyhodiť decka a ešte máš nákupný zoznam, potom stihnúť nejaké stretnutie, že človeku sa to tak zautomatizuje, ale nemalo by, to by malo byť stále tá počítačová hra, kde, no viac ako počítačová hra, lebo ide o veľa, veľakrát. Dobre, budeme sa rozprávať ďalej s Luciou Solomon, ktorá je inštruktorkou bezpečnej jazdy a školy šmiku. A mňa práve zaujíma ten šmik, že ako to vlastne vzniká, čo sa tam deje, ako tomu predísť. Takže počúvajte nás ďalej, počúvajte Fanrádio nedeľu.

0: O šmíkaní sa na cestách sa budem rozprávať v tomto vstupe s inštruktorkou školy šmíku Luciou Solomon a teraz samozrejme šmík je súčasťou, alebo to nemal by byť súčasťou nejakej jazdy, lebo to, keď ho dostaneme, to znamená, že sme niečo špatne urobili, respektíve sme išli rýchlejšie, nedodržali podmienky a neprispôsobili sa, ale stane sa to. Stane sa to a potom, že ako reagovať. Ty si povedala takú zaujímavú vec, že v Rakúsku napríklad súčasťou toho, keď robíš vodičák, tak vystavia toho človeka situácii v rámci školy šmíku, že OK, teraz ti ukážeme, aké je to šmíkať sa, aby si toto vlastne ani nechcel zažiť. A keď teda, a jazdil tak, aby si to nezažil, lebo uvidíš, že to nie je žiadna sranda, a keď teda áno, že ako na to reagovať? Pravda, hej?
1: Áno, presne tak. Dokonca aj rok po získaní vodičáku si musia prísť refreshnúť tieto zručnosti. Mm-hmm. Presne to je o tom, že keď sa človeku stane šmík prvýkrát bez ohľadu na to, či má za sebou 100 kilometrov, alebo 100 tisíc, alebo milión, proste my sme ľudia, nie sme roboti, my sa zľakneme. Keď sa človek zľakne, proste v tých prvých dvoch sekundách príde ten šok, adrenalín sa navali do krvi, nám sa racionálne rozmýšľanie na ten moment normálne, že zastaví a my konáme pudovo. Proste vtedy sú tie reflexy dôležité a človek, keď sa zľakne, väčšinou chce ukončiť tú situáciu, chce odísť.
0: Chce brzdiť.
1: Chce brzdiť, skočí
0: na brzdu. Nech idem pomaly,
1: nech sa to tak, skončí, áno. Nech sa zastavím. A brzda...
0: Brzda je nepriateľ šmíku?
1: Áno, presne tak. Brzda ešte viac rozhodí to auto a proste potom sa už nekontrolovane roztočí. Čiže nebrzdíme, nepanikárme, práve preto naozaj je veľmi vhodné prísť si vyskúšať tieto krízové situácie do bezpečného prostredia školy šmíku, kde spoznáme seba, svoje auto a ako keby sa tam zľakneme, tam si to nacvičíme a keď sa to stane na ceste, tak sa už menej zľakneme a dokážeme rozumne mať tú reakciu správnu.
0: Teraz si povedal, že bezpečné prostredie, to znamená, že tie priestory, alebo tie, kde sa robí škola šmíku, kdekoľvek vo svete a aj na Slovensku, je to o tom, že je to v podstate asi nejaká že široká cesta, kde nemám do ničoho nejak možnosť vraziť a nejak sa mi nič nestane, to viem. Iba teraz zažijem ten šmík, aj to je prvá vec. A ako sa dá vlastne vyvolať šmík umelo, že keď ja neviem, ja viem, že ty máš hovoriť, ale ja ti poviem takú srandu, čo mi tam doteraz má tá v hlave, že keď máš predný náhon a ideš touto zákrutou 90, dostaneš šmík. Keď máš zadný, dostaneš šmík. Keď máš štvorkolku, dostaneš šmík. Potom ideš 75 a všetky tie náhody to prejdú. Náhony. To znamená, že tu sa nebavme o tom, že akým náhonom. Tu je o tom, že naozaj ty musíš vyhodnotiť aj do tej zákruty takou rýchlosťou, ako si mal. Lebo keď začneš brzdiť tej zákrute, no dobre, tak už potom sa môžeme baviť, že ako sa to auto začne podľa náhonu správať v tom šmiku a ako z toho máš potom výjsť. Ale ide o, presne mi dalo, že vlastne spomal. Že spomal a nebude šmik. A keď už ale sa stane, takže vy ako ho najprv vyvoláte, to je otázka.
1: Ako? Rýchlou jazdou. Keď vlastne vletíme do tej zákruty vyššou rýchlosťou, ako to auto dokáže zvládnuť, tak jednoducho dostaneme šmik. Mm-hmm. Taktiež nepomáha, respektíve ďalším dôvodom, prečo tie auta dostávajú v zákrutách šmik, je, že majú zlé pneumatiky. Najmä zlé pneumatiky, keď sú na predných kolesách, ktoré vlastne určujú smer vozidla a keď tie pneumatiky nedržia dostatočne dobre, my vojdeme príliš rýchlo do zákruty, jednoducho to auto nepreniesie ten pohyb zákruty a vyletí rovno mimo cesty, to je ten nedotáčavý šmik, ktorý proste sa stáva všetkým autám bez ohľadu na ich pohon. Teda, okay. Ktorý pohon to je. Potom áno, máme auta so zadným náhonom, to sú väčšinou aj také tie silnejšie, športovejšie autá, ktoré si kupujú ľudia, ktorí sa chcú šantiť, povieme. Bohužiaľ, nevždy majú dostatočné skúsenosti alebo mentálne vybavenie na to šantenie. No a tie auta so zadným náhonom môžu mať väčšiu predispozíciu na ten pretáčavý šmik. Dokonca však pretáčavý šmik je drift. Drift je aktivita, ktorú sa ľudia chcú naučiť. To je šmik, ktorý chceme robiť. Na bezpečných miestach, ktoré sú na to určené, máme tu aj školy driftu. Drift naozaj je pre ľudí, čo majú dosť peňazí na nové pneumatiky, zaujímavá aktivita športová, ale nechceme ju zažiť na ceste, lebo vtedy nemáme to auto dokonale pod kontrolou. Na tréningoch školy šmiku, viac menej hoci kde na svete, sa šmiky simulujú tak, že my tam máme plochy natrené nízkoadheznou farbou, ktorú keď zavlažíme vodou, tak simuluje ľad. Tým pádom my tam dostaneme do pretáčavého šmiku, dokonca vtipne hovoríme, že naučíme driftovať aj Fabiu, pretože každé auto sa tam šmikne, či chce, či nechce. Mm-hmm. A my potom vlastne nesedíme s tými ľuďmi v aute, ale cez vysielačku dostanú pokyny, ako to zvládnuť.
0: Joj, prekecali sme to veľmi rýchlo. S Luciou Solomon, inštruktorkou školy šmiku a bezpečnej jazdy, ktorá bola dnes hostkou v rámci nedelnej Talk Show vo Fan Rádiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A v ďalšej hodine sa už teším na leteckú inžinierku Martinu Hlavatú. Počúvajte nedelnú Talk Show. Pozdravuje Šarkan.

0: prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsi, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AvaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
1: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkách toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Z Fanrádia vám želám krásne nedeľné predpoludne všetkým na slovenských cestách. Počúvate Dopravný servis. Policajná hliadka kontroluje za Turanmi smerom do Radkova a videli ste aj radar, ktorý meria rýchlosť na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste videli viac radarov, policajné hliadky alebo akékoľvek komplikácie, nehody, kolóny, obmedzenia cestárov, čokoľvek aj srnky pri ceste, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme za všetky informácie a hlavne si dávajte na seba pozor.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Aj po 11. hodine počúvate Fanrádio nedeľnú talk show. V tej druhej hodine sa budeme rozprávať hlavne o lietadlách. Do štúdia Fanrádia totižto príde Martina Hlavatá, ktorá je leteckou inžinierkou. Už o chvíľku sa presunieme tam hore, zatiaľ si pohráme hity, ktoré milujete. Počúvajte nedeľnú talk show. Pozdravuje Šarkán.

0: Počúvate Fanrádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môžem skonštatovať, že môj dnešný host, respektíve hostka, sedí oproti mne v štúdiu Fanrádia. Martina Hlavatá, letecká inžinierka. Chcem povedať, že vôbec na to nevyzerá, aj keď teda neviem, ako má vyzerať letecká inžinierka, ale v každom prípade Maťka, ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie, dobrý deň prajem.
0: Ja ešte dám taký úvod, ako sme sa my dvaja vlastne stretli. Ja som moderoval pred asi snáď rokom už, alebo teda určite minulý rok, takú konferenciu o dronoch. Naozaj to bolo pre mňa také, že to, čo som tam počul a videl, som otváral ústa, na čo všetko sa to dá využiť, ako to funguje. No dnes samozrejme je tam tá nie taká veľmi pekná vec, čo v súvislosti s dronami, lebo drony vedia teda zabíjať, ale tam to bolo práve celé o takom tom úplne inom mierovom využití. A ty si tam mala jednu krásnu prednášku, úplne som odpadol, tak som išiel za tebou, vypýtal som si kontakt, lenže som zistil, že ty nebývaš na Slovensku, že ty vlastne žiješ v Paríži a pracuješ pre jednu organizáciu ako letecká inžinierka. Už sa tu teda mám, tak som ťa takto odchytil v rámci toho, že chvíľku si teda aj v Československu. No a poďme pekne na to tvoje povolanie. Tak ako sa mladý slovenský človek stane leteckým inžinierom, ktorý potom robí vo svete a vlastne na takých veciach, že používa to celý svet?
1: Tak na toto neviem, či ti dám teda priamočiaru odpoveď, lebo ja som sa k letectvu dostala, ako sa to povie, slepe kúra k zrnu. A keď prišiel čas na výber vysokej školy, chodila som na anglicko-nemecký bilingválny Gimpel a keď prišiel čas na vyberanie vysokej školy, tak tie psychotesty mi ukázali, že si môžem vybrať niečo od diplomácie až po medicínu. A teda ja som mala doma dva silné vzory, mamku a ocka. A mamka je v zdravotníctve a ocko v letectve. No ja som to tak brala, že čo ja budem robiť na technickej vysokej škole, že letectvo to je také ockové hobby. Keby mi teraz niekto niečo také povie, že čo budeš robiť na leteckej škole, tak ma vyniesie zo stoličky, hej, ale vtedy som to tak brala. No a teda ja som celý život chcela pomáhať ľuďom, takže ja som bola prijatá na farmáciu, že budem robiť vo výskume. No a medzičasom som pracovala na leteckých dňoch na Sliači ako prekladateľka, keďže som mala certifikáty cudzích jazykov. A vtedy sa mi stalo niečo, čo my v letectve vravíme, že tí, ktorí si pričuchnú k tomu leteckému palivu, sa stanú závislí. No a vlastne ja som zistila, že mňa to letectvo začalo fascinovať. Zistila som, že letectvo nie sú len tí piloti a letušky, ktorých vlastne vidí nejaký lajk, keď cestuje na dovolenku, ale vlastne, že za tým letectvom, že je kopa expertov a odborníkov, sú to vzdelaní ľudia. Vlastne ten veľký kolos musí niekto postaviť, musí sa odlepiť od zeme, rozprávam o lietadle, musí ho dopraviť z bodu A do bodu B a za tým všetkým je kopa inteligentných vzdelaných ľudí, ktorí musia na sebe makať, vzdelávať sa. No a to ma na tom celé ohúrilo, ja som sa v tom letectve našla a vlastne zostala som v ňom doteraz a musím povedať, že ako je, ja môžem o sebe povedať, že som jedna z mála ľudí, že naozaj ja každé ráno vstávam a teším sa do tej roboty.
0: Ale takí to sú, nebojte sa, že akože veľa ľudí miluje svoje povolanie, kľudne to môže byť pekár, učiteľ, ale naozaj nepoznám veľa leteckých inžinierov, ktorí teda naozaj sú up to date na tom tepe doby a že to, čo sa práve v tom letectve odohráva, že práve na tom pracujú. Ale my sa k tomu dostaneme, my sme dali taký veľmi všeobecný úvod s Martinou Hlavatou, leteckou inžinierkou, ktorá je môjim hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu. My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzem ďalej.

0: Pokračujem v rozprávaní sa s mojím dnešným hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu a mám tu Martinu Hlavatú, leteckú inžinierku, predstavte si. Maťa, ty robíš v Paríži, ja som si to vygooglil, to je taká spoločnosť, že Eurocontrol, to má takú akože názov, že to by mohlo byť robiť čeličo, vieš, to je taký zvláštny názov, že nič mi to nehovorí. Ale chcem sa k tomu dostať, že čo vy vlastne robíte, aby sme zistili, ako to je vlastne dôležité, ale ešte predtým, kde sa teda študuje letecké inžinierstvo? U nás.
1: Letecké inžinierstvo sa na Slovensku študuje na dvoch miestach, na univerzite v Žiline a univerzite v Košiciach. Ja som teda konkrétne chodila na leteckú fakultu na Technickej univerzite v Košiciach, kde som študovala odbor pracovník riadenia letovej prevádzky. To sú priamo tí ľudia, čo riadia lietadlá a dávajú im pokyny, aby tie lietadlá boli odseparované od seba.
0: Teda nie ako, že riadia, že ich šoferujú. Hej, že
1: ale ich navigujú.
0: Okay, takže to sú ľudia na tej veži?
1: Áno, ale oni nie sú len na veži, ale napríklad aj nad Slovenskom prelietajú lietadla a aj tie musí niekto riadiť, teda navigovať. A to sa vlastne volá napríklad, že oblastné stredisko riadenia. Takže vlastne aj to sú tí riadiaci. Ľudovo ich nazývame leteckí dispečeri, ale nie je to správne pomenovanie.
0: Ale veď toto už je pekné, nie? Že táto by si už bola akože spokojná s tým, ale prečo si teda ešte zarúbala, keď nehovoríš vyššie, niekam inám, že chceš robiť ešte niečo iné?
1: Áno, tak ja som presne aj priamo pracovala v letových prackových službách Slovenskej republiky 3 roky, ale ja som vždy teda chcela pomáhať ľuďom a robiť niečo veľké, medzinárodné, niečo vyvinúť, ovplyvniť a teda mňa vždy lákala organizácia, ktorá sa volá Eurocontrol, ktorá vlastne zastrešuje všetky strediska riadenia letovej prevádzky v 40 členských viac ako 40 členských štátoch a teda robím vo výskumnom centre a môžem pomáhať týmto spôsobom nejako ľuďom a preto ma to lákalo ísť ďalej.
0: Dobre, pochopil som. Čiže robím ako letecký dispečer, ľudovo povedané, a tieto všetky letecké dispečinky jednotlivé, tak tie zastrešuje nejaká organizácia, ktorá ako keby má nad nimi, ja neviem, že nie páku, alebo ako by, že vydáva nejaké predpisy, alebo že nejaké aplikácie, alebo že čo robí vlastne tá spoločnosť?
1: No, my ich práve presne, tieto strediska riadenia, to je prevádzky, my ich práve zastrešujeme, lebo ten vzdušný priestor, to lietadlo nelietá po okraji hraníc alebo z hranice na hranicu, ale ten vzdušný priestor si predstaví jednu obrovskú, veľkú leteckú sieť a musí byť nejaký ten orgán, ktorý ich presne zastrešuje. Ale my nevydávame regulácie, my práve poskytujeme tú odbornú pomoc tým leteckým prevádzkovateľom, ale napríklad aj leteckým spoločnostiam a podobne. Takže predstav si nejakú takú obrovskú sieť a my teda pomáhame našim členským štátom.
0: No, ale ako im pomáhate? To mňa zaujíma, že čo robí? Vieš, že čo je to gro toho? Že aby chápem to, že tých lietadiel naraz lieta strašne veľa. Koľko vlastne bežný taký pracovný deň v Európe lieta? Máš takú nejakú štatistiku, že koľko lietadiel preletí?
1: Tak denne máme okolo 30 až 45 tisíc preletov, ale v letnom období, alebo teda napríklad pred sviatkami podobne, sme už zaznamenali najvyšší ten pík tej prevádzky bol 37 500 letov. Takže 500 letov, takže naozaj
0: za deň.
1: Veľa. Za deň.
0: 37 tisíc lietadiel.
1: Áno, nad našimi hlavami.

0: teplý letný deň, je veľa búrok a teda niekde sú búrky a teda to lietadlo, ktoré mešká vo Francúzsku alebo nejaký štrajk riadiacich letovej prevádzky vo Francúzsku neovplyvní len tie lety z Francúzska, ale to meškanie sa nabaľuje a zrazu začnú meškať lety z Talianska, Španielska a postupne sa to meškanie nabalí a teda to lietadlo bude musieť pristať, nevie čakať v zápche na diaľnici a teda musí byť nejaký ten centrálny bod, ktorý spracováva všetky tieto letové plány a má všetky tieto údaje a v podstate urýchľuje ten usporiadaný tok leteckej prevádzky, letové prevádzky a preto vlastne máme Eurocontrol.
1: Dobre, čiže už to chápem, je to taká tá materská loď toho celého, kde ako keby tam zbiehajú všetky tie jednotlivé informácie, dáta z každého lietadla, z každej veže, z každého možného bodu. Ano. Aby to teda celé, aby neviem, niekto zo Štokholmu práve letí a má v zásade hneď tie isté informácie, ako keď je niekto v Barcelóne, pretože cez nejakú matku to pretečie a všetci vedia vedieť všetko. Dobre, si tak som to tak laicky vysvetlil. No dobre, to kopec otázok ešte mám na teba, tak samozrejme pokračujeme ďalej po hitoch, ktoré milujete. Martina Hlavatá, letecká inžinierka, je moja hostka v rámci nedelnej talk show Fanrádia.

0: Stále počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. Rozprávam sa s leteckou inžinierkou Martinou Hlavatou, sediaca oproti mne. A teda už sme to tak povedali, že tam, kde pracuješ, tak tam vy ako keby máte zozbierané údaje o všetkých letoch, lietadlách, všetkom a celé to ako keby beží naraz v jednej chvíli. Naraz v jednej chvíli sa vyhodnocujú všetky dáta, aby sa jednak to, že kto je vo vzduchu, vedel nejakým spôsobom zase pripojiť k ďalšiemu letu a tak ďalej, aby všetko bolo bezpečí, aby všetci sa dostali tam, kam majú. A ty si spomínala pre mňa dosť taký zvláštny údaj, že 33 tisíc lietadiel za jeden deň v Európe. A predpokladám, že toto má asi stúpajúcu tendenciu.
1: Áno, vlastne keď budeme pokračovať touto tendenciou post-covidovou, že letectvo sa zotavuje, tak očakávame doteraz najviac busy deň bol tých 37

0: 7000 letov, ale očakávame, že do roku 2035 budeme mať na našimi hlavami 50 000 letov denne. No a teda s tým samozrejme treba aj niečo robiť.
1: No a čo s tým treba robiť?
0: No napríklad ja pracujem vo výskumnom centre Eurocontrol Innovation Hub, takže vlastne je to medzinárodne uznávané letecké výskumné centrum a teda nejedná sa len o výskum, ako čo sa týka lietadla, ale presne musíme pracovať aj so strediskami riadenia letovej prevádzky, s letiskami a vlastne musíme pripraviť tú technológiu a to letectvo, aby bolo pripravené čeliť tomuto náporu o 10, 20, 30 rokov.
1: Ale teraz, aby som chápal, lebo pri automobilovej nejakej prevádzke, tak dobre, tak sa rozšíria sa vstup do Bratislavy, kedy si mal 2 pruhy, potom 3, a teraz pravdepodobne budeme mať 4 alebo 5, proste tak sa to spraví. Vo vzduchu to asi tak nie je, lebo ten vzduch nenapúchneš už, lebo čiže čo sa spravia? Keby nové trasy, alebo čo je takéto niečo, na čom najviac musíte makať, aby to celé fungovalo?
0: Áno, presne ako vravíš, to lietadlo nemôže stať v zápche. Vždy musí niekde nejako pristať. A teda vlastne, samozrejme, áno, môžeme prijať nejakých nových riadiacich letovej prevádzky a podobne, ale už v tejto dobe naozaj musíme investovať a musíme vyvíjať technológiu a nejaké nové spôsoby, postupy, a aby to letectvo nejako progresovalo. Takže hlavne investovať do tých systémov, technológií. Máme tu umelú inteligenciu, automatizáciu, digitalizáciu, dróny a s tým musíme niečo robiť.
1: Ja som si vygooglil taký výraz alebo skratku, že TBO alebo TBO. No a to práve súvisí s tým, čo ty hovoríš, že čo vlastne je TBO, že, lebo to všetci teraz hovoria, že to je veľmi dôležité, aby tie lietadla pristávali bezpečne na čas, takže sa hovorí o takejto nejaký trajectory based operations, že čo to vlastne ako ja si to ako like mám predstaviť.
0: Áno, je to teda vlastne koncept, kedy vlastne a ja konkrétne teraz pracujem na jednej časti tohto konceptu, ktorá sa zaoberá ATC TBO, takže s tou stránkou riadenia letovej prevádzky, ale teda vrátim sa naspäť k tomu konceptu. Takže vlastne namiesto toho, aby sme to lietadlo riešili len práve tu a teraz, my vlastne pracujeme s celou tou plánovanou trajektóriou od letu, toho letu, teda od štartu cez let až po pristátie a teda vlastne všetci účastníci toho systému, takže strediska riadenia letovej prevádzky, ten kokpit, tá sieť, čo som ti rozprávala, ten network manager, všetci zdieľajú tú istú informáciu o tej trajektórii lietadla. A tým pádom vieme docieliť, že ten let bude ekonomickejší, rýchlejší a tak ďalej a tak ďalej.
1: Čiže aj sa zniží spotreba paliva. Ono je samozrejme to, že keď hlavne pri tých nízkonákladových letoch to aj máme takú skúsenosť, že proste čakáme na gate a zrazu len vidíme to lietadlo, ktorým odlietame, ešte len pristálo, proste vysypú sa odtiaľ tí ľudia, trošku sa to uprace, dotankuje, kufríky sa vymenia a ide proste jak autobus. Máme to také, že už to takto zjednodušujem, ale ono práve to je to, že za tým musí niekto vymyslieť totálne celú tú logistiku, aby sa nič nepoplietlo, aby teda sa doplnilo to, čo sa má doplniť, ale zase, aby tam toho nebolo príliš veľa, lebo čím viac natankujem, tým pádom lietadlo je ťažšie a tým pádom je vyššia spotreba, či všetko musí byť tak akurát všetko pripravené a toto je vlastne to, čo vy riešite, hej? Aby to presne sedelo, aby to...
0: Áno, toto, čo rozprávaš, je vlastne o tej prepojiteľnosti, ako všetko na všetko navezuje v tom letectve, ako to úžasne funguje, ale konkrétne koncept TBO je skôr, ako vravím, všetci musia mať rovnaké poňatie o tej trajektórii, že kde sa to lietadlo nachádza, akú informáciu vysiela a teda tento koncept, a na čom my pracujeme, je skôr o tej technológii, lebo na to, aby sme zdieľali rovnaké údaje o tej trajektórii letu, potrebujeme, aby to, čo sa zobrazí tomu pilotovi v kokpite, aby rovnaká informácia sa zobrazila napríklad na Zemi. A na to potrebujeme vyspelejšiu technológiu, ako máme teraz, aby to, čo ten riadiaci zo Zeme pošle tomu lietadlu, tiež potrebujeme na to nejakú lepšiu technológiu.
1: Dobre, poďme do ďalšieho vstupu s leteckou inžinierkou Martinou Hlavatou, ktorá je hostkou v nedeľnej talk show vo Fan Rádiu.

0: Česku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po pol hodinke pozdravujem na cesty. Počúvate Dopravný servis. Policajná hliadka kontroluje vo Svinici smerom do Košického Klečenova a videli ste aj radary. Jeden meria rýchlosť na D1 pri odpočívadle Zeleneč smerom do Senca a ďalší vás nameria na D1 pri Levoči smerom do Popradu. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: s leteckou inžinierkou Martinou Hlavatou sa rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Dobre, tak si ma trošku vyškolila pred chvíľkou, ale naozaj ja som tomu chcel rozumieť aj naši poslucháči, že čo je to vlastne to TBO, že čo vy vlastne to robíte. A fajn, už to chápem, ale ono vlastne, ako sa to dá robiť, keďže tá prevádzka lietadiel je stála, že každý deň tie lietadla vstávajú, zlietajú, pristávajú a že nedá sa tak povedať, že počúvajte, na dva dní by ste mohli prestať lietadlo, my si potrebujeme niečo vyskúšať, čiže vy to niekde ako keby separé, nechcem povedať, simulujete celé, že ako to bude, keď bude, tam bude viacej tých lietadiel a tak?
1: Áno, povedal si to práve, že presne správne, v tomto výskumnom centre, kde pracujem, pracujem ako validačný špecialista. A teda tento nový koncept musíme nejako overiť, či bude fungovať a presne nemôžeme zastaviť celú prevádzku a na to teda používame práve tieto simulácie, kde vieme dosť presne nasimulovať podmienky.
0: Ako si to mám predstaviť? Lebo letecký simulátor, to sme už všetci asi videli, že vlastne človek sedí na nejakom sedadle, má okolo seba v podstate tie isté prístroje ako vo vzduchu a vie to dokonale ako keby nahradiť, ale simulovať, takže človek je v tom lietadle a každý pilot najprv stokrát pristal na simulátore, až potom išiel do lietadla s ľuďmi. Tak ako to vy máte? Že tiež mám si predstaviť, že toto je taký simulátor, alebo simulujete nejako inak?
1: Áno, tak predstav si obrovskú miestnosť plnú monitorov, ale my vlastne spolupracujeme alebo pracujeme s riadiacimi letovej prevádzky, takže predstav si naozaj sálu, z ktorej sa teda ako keby navigujú lietadla. Máš obrovské monitory, radary, máš tam tých riadiacich s tými slúchadlami, ktorí vlastne komunikujú s pilotom a na obrazovkách sa im zobrazujú, vidíš veľa bodiek a to sú teda tie lietadla. A my vlastne overujeme tento koncept priamo s riadiacimi letové prevádzky, ale na druhej strane, oni majú pred sebou veľa letov a na druhej strane, tým pádom, ako vravíš, nemôžeme to simulovať v reálnej prevádzke, ale na druhej strane sedí pilot, ktorého voláme pseudopilot a to je vlastne pilot, ktorý doslova programuje tie lietadla alebo zadáva nejaké funkcie tým lietadlám a odpoveda tým riadiacim letové prevádzky a teda simuluje tie podmienky reálneho.
0: Čiže vy si tam robíte aj také ako, že a počkaj, teraz dáme im tam nejaké meškanie, hej, že čo sa stane, keď teraz dajme tomu štrajku zase vo Francúzsku a celý deň nepôjdu lietadla, že ako sa to tu bude celé správať, že máte tam takéto?
1: Máme tam aj také, napríklad v tomto koncepte, ktorý testujeme, lebo keď chceš overiť nejaký koncept, áno, vieš ho testovať v štandardných podmienkach, ale keď chceš zistiť, či je naozaj použiteľný pre prax, musíš simulovať aj nejaké degradované režimy, by som povedala. A teda napríklad, áno, vieš nasimulovať zlé počasie alebo presne nejaký uzavretý letový priestor alebo niečo a zistiť, ako sa ten koncept bude správať. Takže aj takéto veci robíme.
0: Čo
1: robíme naprieky si navzájom, ale práve testujeme.
0: Nie, lebo to naprieky je presne tá, že krízová situácia a to ma zaujíma, že čo je taká pre vás, čo sa týmto zaoberáte, aby všetko šlo ako po masle, že aké také tie najhoršie, nie že scenáre, ale že čo je pre vás blbé. Alebo že aké sú vôbec tie krízové situácie, ktoré aj musíte simulovať, ale ktoré sa reálne stávajú.
1: Takže čo sa týka týchto konceptov, na ktorých ja pracujem, tak samozrejme v letectve alfa omega je bezpečnosť. A teda skôr my testujeme napríklad ten výpadok technológie a že či ten riadiaci je schopný odriadiť to množstvo letov aj bez tej technológie, aby to stále bolo bezpečné. Samozrejme, myslíme aj na ekonomiku a tak ďalej a efektívnosť a tak ďalej, ale teda tá bezpečnosť je tá primárnym faktorom.
0: Čiže takto, smrteľnostná pasca 2, aby sa neudiala, hej?
1: To som nikdy nevidela.
0: Ježiš, najkrajší vianočný film, čo by mne, že hneď po pelíškoch, akože to si musíš dobrať. Dobre, letecká inžinierka Martina Hlavatá je mojou dnešnou hostkou v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Počúvajte nás ďalej.

0: Martina Hlava, tá letecká inžinierka, je moja hostka v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. No, my sme vlastne nepovedali, že kde to robíš, lebo Eurocontrol zahraničí, jasné, ale kde sídli táto organizácia?
1: Takže Eurocontrol sídli v 4 členských štátoch.
0: Aha, čiže to není, že jedna budova, ale je to na viacerých miestach.
1: Áno, kedy som pracovala v Bruseli 2 roky, tam je ten network manager, čo som spomínala, ale ja teraz konkrétne sídlím v Bretigny, čo je vlastne výskumné centrum pri Paríži. A zároveň ešte máme jedno stredisko v Maastrichte v Holandsku a v Luxemburgu tam máme také výcvikové centrum, kde sa chodia teda školiť letci z celého sveta.
0: Z celého sveta, že aj keď to je Eurocontrol, takže tieto systémy sa preberajú potom aj ako keby celosvetovo, že ak to funguje u nás?
1: Áno, my máme vlastne tých 42 členských štátov, ale chodia sa k nám školiť ľudia aj teda mimo tých členských štátov, lebo tie technológie, ktoré používame, sú naozaj niektoré prelomové a chodia sa teda školiť ľudia aj z iných krajín.
0: Ako funguješ vlastne, lebo viem, že si Košičanka, žijúca vo Zvolene, teda ako keby keď si doma, tak si tam, ale zároveň ešte stále, nie že stále, ďalšiu školu študuješ v Prahe, a zároveň pracuješ teda pri Paríži. Ako to celé máš pomiešané?
1: Áno, takže ja si myslím, že teda letectvo je jeden presne z takých tých odborov, že ľudia sa musia stále zlepšovať a vzdelávať a naozaj tento odbor ide rýchlo dopredu a preto som sa rozhodla pokračovať a robím si teda PhD na ČVUT v Prahe. No a fungujem takým režimom, že v Prahe som kombinovaný študent a teda keď treba, teda keď je nutné, tak priletím do Prahy, napríklad odprednášam nejakú prednášku, ktorá by zaujímala študentov alebo učiteľov.
0: Počkaj, čiže študent kombinovaný znamená, že zároveň aj vyučuje?
1: Áno.
0: Čiže ty aj vyučuješ.
1: Áno, je to podmienka splnenia doktorandského štúdia, že nie len, že píšeš prácu, články a tak ďalej, chodíš na konferencie, ale zároveň musíš aj nejaké hodiny vyučovať. Takže.
0: A táto téma, lebo viem, že ťa čaká nejaká konferencia v Bangkoku a že lietaš naozaj po svete. Ja som videl ťa na tom Drontexe a celé to bolo veľmi zaujímavé pre mňa. Čiže a všetci to tak ako keby s otvorenými ústami počúvajú, príjmajú, teda tá komunita letecká. Máš to aj ty možno, že sa cítiš súčasťou takej tej leteckej komunity, že keď cestuješ teraz, ja neviem, na dovolenku, na koncert, kdekoľvek, takže už úplne inak vnímaš, keď vstupuješ do letiska a vieš, čo sa tam teda presne deje a aj to, že ako to lietadlo má vzletieť, že máš taký iný vhľad zrazu?
1: Áno, ale presne ako vravíš, aj trpím takouto profesionálnou deformáciou, že vidím niektoré veci, ktoré sa dejú a ktoré by som si predtým vtedy neuvedomila, ale zároveň stále letectve už som teda 7 rokov pracujem na full time a vždy, keď niekde letím, stále som taká očarená, že ako sa taký obrovský kolos dokáže vôbec odlepiť od tej zeme, že stále ma to akože nadchýna, aj keď v podstate viem fyziku a viem, prečo sa to lietadlo odlepí od zeme, ale v podstate áno, stále to mám.
0: Dobre, ale myslel som skôr tak, že keď si už na samotnej palube a sedíš, tak vlastne tí ľudia, čo ovládajú to lietadlo, sú tak trošku možno tvoji vzdialení kolegovia. Že vy máte také, že niekedy priamo na normálnom lete, kde sú cestujúci, tak aj priamo skúšate, máte výskum aj priamo počas takýchto letov?
1: Áno, konkrétne v rámci mojej organizácie máme takú jednu iniciatívu a v rámci nej sme mali jeden projekt, kedy sme vlastne vyvíjali prvú aplikáciu takúto svojho druhu do kokpitu lietadiel a vtedy s aerolinkami, táto aplikácia je veľmi populárna, už máme skoro 25 aeroliniek v projekte a vtedy sme mali dohodu s týmito aerolinkami, že naozaj som mohla vstúpiť a teda lietala som priamo v tých kokpitoch, aby som vlastne sledovala, že aké majú ten workload tí piloti, že v ktorých častiach letu by túto aplikáciu používali, kedy by ich zaťažovala, kedy nie, aké dáta potrebujú, takže priamo áno, som sedela ja s nimi na tom jump seate v kokpite a celý ten let sme sa teda rozprávali a zisťovala som.
0: Počkaj, jump seat v kokpite znamená, že to je tam takéto dobré sedadlo alebo len také smiešné sedadlo? Tak, aby sme či ti máme závidieť, že si letela v kokpite, proste, že to nejaká strašná sláva, alebo ja keď som raz v živote bol v kokpite, teda na tom pilotskom, som sedel tam, kde sedí, tak som bol strašne prekvapený, ako málo miesta majú, že to vôbec nie je nejaké pohodlné.
1: No áno, ako sa to vezme, ale máš tady najkrajší výhľad, ja som vlastne sedela v strede medzi nimi, takže okay. Ja som sa nesťažovala na tie výhľady, no.
0: No, dobre, vyčí výhľad, keď teda vidíš dole, a keď je nejaké zlé počasie, tak to nič, to len ano, také hmle ideš a to len kúkaš na tie budíky a prístroje, že?
1: Áno.
0: No dobre, ale ešte stále ťa tu mám, takže aj v ďalšom vstupe Martina Hlavatá, letecká inžinierka, počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show.

0: stále spovedám Martinu Hlavatú, leteckú inžinierku, ktorá teda pracuje v medzinárodnej firme. Už sme sa rozprávali, čo vlastne tá tvoja firma robí, ale my sme tak naťukli, alebo povedali sme slovo dron. A ostane pekne mi len pri tom, my sme sa vlastne na tej dronovej konferencii stretli prvýkrát. A dnes, keď človek povie dron, tak je to také špatné, lebo máme tu vojnu na Blízkom východe a drony zabíjajú a vybuchujú a tak ďalej a tak ďalej. Máme vojnu na Ukrajine, kde opäť je to teraz zbraň. Ale drony sa využívajú aj na úplne iné účely. Zachraňujú životy, sledujú terén, vyhľadávajú stratených ľudí. Dokonca viem, že sú krajiny, kde už to funguje akože donášková služba na dron, že?
1: Áno, presne. Dokonca Írsko je v tomto veľmi pokrokové. Tam dokonca je jedna spoločnosť, ktorá takto dováža kávu a tak ďalej, ten last mile delivery. Ale v podstate tá služba je tak populárna, že ľudia spisujú petíciu, aby táto firma prišla bližšie k ním. Lebo zrazu majú menej dopravných špičiek na cestách, vravia, že majú čistejšie ovzdušie a podobne. Takže naozaj je tam potenciál tých dronov.
0: Čiže pozor, nie sú petície, že prosím vás, nech mi to tu nelieta ponad hlavu, ale naopak, že ako to, že v Dúbravke lietajú a v Karlovke nelietajú, hej?
1: Áno, presne niečo také.
0: Ty vole, to je sranda. A čo to teda prináša? Si povedal, káva, to je sranda? Že akože až tak, že pizzu roznášajú?
1: Áno, aj také veci, ale samozrejme niektoré krajiny nemajú takú infraštruktúru cesty a napríklad drony prevážajú v tom prípade medicínsky materiál, lieky, vzorky krvi a podobne.
0: Mm-hmm. Čiže naozaj to má veľké využitie. A sú teda pre vás aj tie drony, ktoré keďže sa nachádzajú vo vzduchu, rovnako dôležité ako tým pádom lietadla? Už, že aj týmto sa vy musíte zaoberať?
1: Áno, nezaoberáme sa len tým pilotným letectvom, ale aj tým bezpilotným letectvom. Prečo je to aj dôležité? Spomeniem, že napríklad v tých nízkych výškach lietajú napríklad aj vrtuľníky záchranárske, takže aj v tom prípade sa nimi musíme zaoberať. A konkrétne teda čím sa my zaoberáme, alebo teda môj aj výskum, čím sa zaoberá. Nejedná sa teda o tie hobby dróny, ale presne skôr o tie väčšie dróny, ktoré budú nie len transportovať niečo, ale jedné akože materiál nejaký, ale aj ľudí a podobne. A tie treba teda integrovať do jednotného vzdušného priestoru.
0: Takže ty si povedal v roku 35, hej, že bude 50 000 lietadiel. A tak si myslíš, že v roku 35, čo je za menej ako 10 rokov, že aj tá situácia na nebi, čo sa týka dronov, bude aj u nás úplne iná, hej?
1: Áno, na toto teda nedisponujem momentálne datami, ale áno, všetko ide dopredu, ale my musíme, preto aj my poskytujeme podporu tým členským štátom, lebo my musíme im nejako pomôcť, ako tie dróny teda bezpečne integrovať do toho jednotného vzdušného priestoru aj s tými lietadlami a keď toto zabezpečíme, tak očakávame teda exponenciálny nárast.
0: Ja som teda prepojený s tebou aj na LinkedIne, nie som tam nejaký aktívny, ale sem tam mi tam niečo vyskočí a vyskočilo mi v súvislosti s tebou viackrát to, že sa venuje, že aj takej tej téme žien v leteckom priemysle alebo vôbec vo vede. Teraz pred pár týždňami vo februári bol dokonca, že Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede a že aké je to u vás v leteckom inžinieringu vôbec v leteckom priemysle, že percentuálne. Tak na palube to vidíme, že väčšinou nás vozia muži, ale už ma viezla aj žena, ale aké to u vás v rámci výskumu?
1: Áno, čo sa týka výskumu, tak len jeden z troch ľudí pracujúcich vo výskume je žena a v tom leteckom výskume sú teda tie čísla častokrát nižšie aj v tom samotnom letectve a teda si myslím, že je nutné teda ukazovať tým mladým ženám, že v tom letectve naozaj sa nejedná len o robotu. Oni, keď si predstavia letectvo, predstavia si nejakého pilota, letušku, maximálne toho check-in agenta na letisku, ale že v tom letectve je naozaj veľa kvalifikovanej inej roboty, ako napríklad teraz sa bavíme o leteckom inžinierstve a podobne a preto sa teda zapájam do rôznych iniciatív na takú podporu. Napríklad pred pár rokmi som bola v rámci iniciatívy European Leadership Academy spomedzi 2000 ľudí vybratá reprezentovať Slovensko na takejto akadémii a tam nás vlastne moderátori napríklad zo CNN alebo BBC učili také tie soft skills, ktoré vlastne veľakrát ženám v tom mužskom svete alebo aj v tej vede, aj v tom inžinierstve veľakrát chýba, lebo by som povedala, hovorila, že muži sa s niektorým tými skillmi rodia a ženy ich musia nadobudnúť. Takže myslím si, že aj toto je podstatné.
0: A ja ti držím palce naozaj, že nech sa ti v tomto veľmi, veľmi darí, a aby aj nejaké ďalšie Slovenky boli za chvíľku nejaké možno tvoje kolegyne. Ďakujem ti za tvoj čas, pretože viem, že je vzácny a zajtra už letíš naspäť do Francúzska. Mojím dnešným hosťom v rámci nedelnej talkshow o Fanrádiu bola Martina Hlavatá, letecká inžinierka.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, prajem pekný deň.
0: A ja ešte pripomeniem, že ak by ste si chceli vypočuť akúkoľvek epizódu nedelnej talkshow z uplynulej sezóny, dokonca aj z tých predchádzajúcich sezón, nájdete to všetko na podcastových platformách, prípadne si pozrite archív Fanrádia. Majte ešte krásny zvyšok víkendu, užívajte, pozdravuje Šarkan. Nedelná talkshow so

0: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám. Shake,
1: shake, shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dopravný servis, vždy prvý.
4: Z fan rádia vás pár sekúnd pred 12. pozdravujem na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste nám nahlásili vo Svinici smerom do Košického Klečenova. No a poďme aj na radary, na D1 pri odpočívadle Zeleneč smerom do Senca a na D1 pri Levoči smerom do Popradu. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s fan rádiom aj naďalej.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.

Peknú nedeľu na práve poludne pozdravujem z víkendového fanrádia. Dobrú chuť k obedu, ak máte už niečo dobrého, možno už to máte aj za sebou, kto vie. Moje meno je Maja a do 18.00 s vami budem dnes tráviť nedeľu. 12. júl a Ninám dnes všetko najlepšie prajem. Rádio.

0: Lepajaco z Eteru Fanrádia a ich novinka Sushi. Skupina, ktorá má za sebou niekoľko letných songov, napríklad aj skladbu Leto, kde sa spieva takto.
1: Lebo je leto
0: a spieva sa tam aj takto.
2: Chceš mi niečo povedať?
0: O áno, Lepajaco, chcem vám povedať niečo o počasí dnešnom viac.
3: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Tak pozerám SHMU, že či je to tak, ako som včera hlásila, že dnes bude. A veru, je to tak polooblačno až oblačno, vo východnej polovici prechodné až zamračené. Na viacerých miestach na západe len ojedinele prehánky alebo dážď, ojedinele dnes aj búrky. A tá najvyššia denná teplota 23 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na hore Hroni a východe väčšinou 16 až 22.
3: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Z víkendového fanrádia Felix Jan, nemecký DJ a producent, ktorý presne takto znie, keď hovorí po nemecky.
1: Tatsächlich immer wieder total verrückt und auch immer noch total ungreifbar, was eigentlich alles in nur 3 Jahren passiert ist. Also es ging ja wirklich gerade erst los für mich. Und ja, ich bin einfach mega happy und dankbar.
0: I'm mega happy. No, nie je podstatné, že čo hovorí, ale ako znie. Rovnako dobre znie aj v angličtine, keď hovorí o tom, ako napríklad miluje horkú čokoládu.
2: I love dark chocolate.
0: Alebo miluje espresso.
2: Espresso. I love coffee.
0: Tak a po týchto infoškách o Felixovi info zo slovenských ciest mám už pre vás o minútku.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z fanrádia vás krátko pred polienou pozdravujem na slovenské cesty. Aktuálny dopravný servis počúvate. Policajnú hliadku ste nám nahlásili na vjazde do Hvorky smerom zo Šváboviec. A okrem toho ste zhlásite aj radar. Ten ste videli v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou drahou smerom na most Apollo. Ak máte ďalšie informácie, ste videli ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny či cestárov, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: A ešte predsa na vás rozbalím takéto dnešné počasie, lebo polooblačno až oblačno máme vo východnej polovici prechodné až zamračené. Na viacerých miestach na západe teda len ojedinele prehánky alebo dážď. Ojedinele počas dneška aj búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou dnes 16 až 22 stupňov.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Hex a ich pomaranče skupy z víkendového fanrádia pre vás, ktoré hrá hity, ktoré milujete, a medzi nimi nie jeden hit od Pitbulla, napríklad tento. Na Give Me Everything, alebo dokonca aj túto má Pitbull. Time of Our Lives. No počkajte si ešte na túto pecku. Jaj, no tento Pitbull neboli Mr. Worldwide, to dokázal. Jeho fanúšikovia vytvorili na koncerte v Anglicku Guinnessov svetový rekord počas tohto týždňa. A nie je to rekord v najväčšom hluku, áno, počas koncertu, ako ste si mohli možno myslieť. Vôbec nie. Ide o Guinnessov svetový rekord za najväčšie zhromaždenie ľudí s umelými plešinami, prosím pekne. V posledných rokoch inšpiroval fanúšikov a na jeho koncerte teda sme mohli vidieť ľudí akože oblečení v oblekoch, slnečných okuliároch a samozrejme s umelými plešinkami. No a on mal ten sníček, že vytvorí rekord a stalo sa tak. O áno. Pred jeho vystúpením v Londýne prišli ľudia z hlavami, ale akože išlo o niečo umelé, dobre? No a potom sa zhromaždili 10 tisíce fanúšikov koncertu, aby boli oficiálne spočítaní, a rekord bol stanovený na 22 141 nositeľov plešatej čiapky, a taká to bola reakcia Pitbulla, keď sa to dozvedel.
1: Wow. Congratulations. You are officially amazing.
0: Baldis, we did it, alebo teda v preklade, že plešinky, dokázali sme to. Tak aj takýto rekord počas tohto týždňa v hudobnom svete sa stal. A že vám o ňom poviem, tak sa tak stalo.

0: Lady Gaga z Fan Rádia. Pre vás, len a len pre vás vám táto Lady Gaga hrala. Peknú nedeľu vám prajem a nezabudnite dnes inak na Niny, Ninka, Nina, akokoľvek ich voláte, lebo majú meniny, tak všetko najlepšie prajem. A ak máte dnes niekoho, koho by ste chceli pozdraviť skrz éteru Fan Rádia, poblahoželať mu k sviatku, tak 0903 943 003, to číslo sa nezmenilo, naďalej je také isté a tam to všetko vybavím. Teraz ale po pol hodinke vybavím aktuálny dopravný servis.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia o 13.00 pozdravujem všetky šoférky aj všetkých šoférov. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Hvorky smerom zo Šváboviec a okrem toho ste nám hlásiť aj radar v Bratislave na Dolnozemskej za dostihovou drahou smerom na Most Apollo. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli teraz, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ja vám prajem šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: Ahojte, fajnú peknú nedeľu vám prajem. 13 hodín 1 minútka, 12. júl, moje meno je Maja a nám sa začína ďalšia spoločná hodinka, lebo do 18. vám budem dnes kecať do toho, čo pre dnešok robíte. A keďže s počasím to vyzerá tak všeliak, tak podľa mňa potrebujete túto letnú
2: rádio.

0: aj vaše Fanrádio, pozdravujem z tej mojej nedele do tej vašej a pozdravujem teraz aj do auta, kde je už oslavenkňa Ninka a taký odkaz od maminy Sisi mám pre teba.
1: Čauko Fanrádio, my chceme pozdraviť našu dceru Ninku, ktorá má dnes meniny. Všetko najlepšie prajú mamina, tatino a segra Zojka. Ľubíme ťa.
0: Tak aj ja sa pripájam z Fanrádia. Všetko, len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a všetkého, čo si praješ. No a Ninka, pre teba bude hrať Olivia Dean už o chvíľočku z Fanrádia, ale ešte najprv poviem, ako je dnes s počasím a ako bude zajtra.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: Dnes je polooblačno až oblačno vo východnej polovici prechodne až zamračené na viacerých miestach. Na západe len ojedinele prehánky alebo dážď. Dnes aj pozor na ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 29 stupňov v Žilinskom kraji na Hore Hroni a východe. O niečo chladnejšie tam väčšinou 16 až 22 stupňov. No a poďme aj na ten zajtrajšok, že ako to hlási SHMU. Tak prevažne polooblačno na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miest staví prehánky alebo dážď, výnimočne aj zajtra búrky. No a najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov v Žilinskom kraji na Hore Hronie a na východe opäť o niečo chladnejšie 22 až 27 stupňov.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Jeden šikovný mladý spevák Harry Styles a jeho Golden, tak to ste si mohli teraz pospevovať z Eteru Fan Rádia, lebo krátko pred pol druhou vám chcel zahrať, tak spravil. Nedeľa 12. júl a o chvíľočku skontrolujeme aj slovenské cesty, aby ste mali najaktuálnejšie info, že ako to na nich vyzerá.
1: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia po pol hodinke pozdravujem na slovenské cesty, no a pevné nervy prajem, lebo kolónu ste nám nahlásili na trase z Ivachnovej do Kráľovian. Zdržíte sa tam hodinu a 30 minút, pevné nervy. Okrem toho ste zhlásite aj radary na R1 za Čaradicami smerom do Zlatých Moraviec a na D1 za Košicami smerom do Bídoviec. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fan Rádiom. Aj naďalej. No a pevné nervy.

0: Hity, ktoré milujete z víkendového fanrádia Adele a jej Easy On Me, instantný som vo videoklipe moment. Každý raz, keď počujem Adele a jeden zimomriavkový moment mám vždy, keď počujem toto.
1: Zarábaj ušami.
0: O áno, zarábaj ušami a to ani nemusí ísť o žrebovanie, lebo predstava, že niekto z vás môže mať lepší deň, mesiac, pol rok, rok, ba aj život vďaka tomu, že zarobí ušami vo fanrádiu, no uznajte. To je zimomriavkový moment a celkom aj stresujúci. Naposledy to dopadlo takto pri žrebovaní.
2: Aj, 10 sekúnd. Prečo? Regina, kde si? Čo robíš? No, viem, že asi pri telefóne nie je, takže 30 000 eur je fuč?
0: Úspešno, neúspešné to bolo, pretože pre Reginu teda, no, nie veľmi úspešné, ale pre vás naozaj úspešné v tom, že najbližšie 24. júla môžete zarobiť ušami 60 000 eur. Všetko zostáva tak ako doteraz, lebo ten akože budget sa len mení, 60 000 eur a mechanika tak, ako to bolo. Pošlite registračnú SMS a čakajte telefonát z fanrádia v piatok 24. júla po 16. Musíte potom do 10 sekúnd zdvihnúť telefón a správne odpovedať na jednoduchú otázku. Ak to zvládnete, vyhrávate. V opačnom prípade sa teda suma kumuluje do ďalšieho súťažného týždňa. Ak vás zaujíma, že aká je tá súťažná otázka, tak tá je tá, aká bola doteraz. Chceš mi niečo povedať a vaša odpoveď by mala byť: ja som fan rádio. A viac info o Zarábaj ušami nájdete aj na fanradio.sk. 60 000 eur. Krásny to peniažťok.
1: Vyhraj 60 000 eur vo fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: too. Come to think about it, his name was, it was you.
1: Eminema mám naozaj že rada, fakt podľa mňa úplne, že týpek a dobre sa mi počúva a mám rada aj jeho texty, tak som sa potešila jemu v playliste o 14. z Fan Rádia, tak toľko som vám chcela povedať a o minútku už info z ciest.
2: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
3: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
4: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Minútku po 14. ja z Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Kolónu ste nám nahlasili na trase z Ivachnovej do Kráľovian. Zdržíte sa tam hodinu 30 minút, tak pevné nervy do tejto kolóny. Okrem toho ste zhlásite aj radary na R1 za Čaradicami smerom do Zlatých Moraviec a na D1 za Košicami smerom do Pidoviec. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Ahojte, pozdravujem vás a pekný deň prajem, príjemné počúvanie, moje meno je Maja a nám sa začína ďalšia spoločná hodinka, lebo do 18. som s vami a toto je teda aj váš a zároveň aj môj víkend vo Fan Rádiu. A začínam nám ďalšiu hodinku Shakira.

0: Zajtra Fan Rádia Teddy Swims a Mr. Know It All, to je song, ktorý vám hral a ja vám chcem teraz povedať o predpovedi počasia na zajtra.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Refrešla som SHM-u, že či sa niečo zmenilo na tú predpoveď na zajtrajšok a veru, nič sa nezmenilo. Prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne počas zajtrajška aj búrky a tá najvyššia denná pondelková teplota bude 27 až 32 stupňov. O niečo chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Horehroni a na východe, lebo tam hlásia 22 až 27 stupňov. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
2: Toto je Rytmus leta.

0: Cyril, ktorý nedávno aj meniny oslavoval 5. júla. Z Eteru Fanrádia vám takto 12. júla hral. Hádanku pre vás mám jednu hudobnú. V ďalšej polhodinke vám ju chcem položiť, takže aj taká hádanková nedeľa to dnes bude. Ale najprv info z ciest.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pol tretie, ja z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary na D1 pri odpočívadle Zelenieč smerom do Senca a na výjazde z Tisovca smerom do Muráňa. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej vám prajem.

Iba hity.

0: Jedno pekné nedeľné popoludne vám prajem z Fanrádia a ja som si pre vás dnes prichystala jednu hudobnú hádanku. Nie je náročná, no podľa mňa nad ňou musíte tak trošku porozmýšľať a možno vám to bude hneď jasné. Kto vie? Tak či onak, vy ste šikovní, takže viem, že to ľavou zadnou uhadnete. Možno budete rozmýšľať 3 minúty, možno 5, možno len 12 sekúnd. Náš kolega Radko vám povie pre dnešok hudobnú hádanku, takže ide Radko.
1: Nie som telefónne číslo, nie som výsledok príkladu a nie som ani čas odchodu vlaku. Napriek tomu ma tvoria iba dve rovnaké čísla a jedno krátke anglické slovíčko medzi nimi. Dnes patríme medzi obľúbené rádiové hity. Uhadnete môj názov?
0: No, tak čo, už viete alebo neviete? Ak viete, tak 0903 943 003. Pokojne pošlite hlásovku, pokojne napíšte, čo sa vám dá. A skrz toho, že vás mám veľmi rada, tak vám ešte raz dám túto hudobnú hádanku, aby ste mali akože najväčšie šance uhadnúť, že o akú skladbu ide. Takže Rádko po druhé.
1: Nie som telefónne číslo, nie som výsledok príkladu a nie som ani čas odchodu vlaku. Napriek tomu ma tvoria iba dve rovnaké čísla a jedno krátke anglické slovíčko medzi nimi. Dnes patríme medzi obľúbené rádiové hity. Uhadnete môj názov?
0: Tak, dajte vedieť 0903 943 003. Ja viem, že vy to zvládnete. Vo Fanrádiu hráme

0: Best Bad Friend z Eteru Fan Rádia, Michael Patrick Kelly a Ray Garvey. Takto vám vyhrávali krátko pred 15. a viete čo o 15. Na vás čaká info z ciest už o chvíľočku.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: borovičku len 3,79 € za 1 kg. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kg. A šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O 15. z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary na D1 pri odpočívadle Zelenieč smerom do Senca a na výjazde z Tisovca smerom do Muráňa. Ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne viete aktualizovať radary, ktoré ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Pekné nedeľné popoludne vám prajem, 15 hodín 1 minúta a z víkendového fanrádia pozdravuje Maja a dobre vám ide hádanie našej hudobnej hádanky. Po 15. to rozlúštime, zatiaľ ale len správne odpovede, čo tak pozerám WhatsApp. Ak ste hádanku ešte nepočuli, tak vám v tejto pohodinke ju pustím ešte raz. Fanrádio.

0: Čo ste? Toto som dlho nepočula. Bella Ciao pre vás, Zetru Fan Rádia. A toto je skladba, ktorá snáď rozprúdi leto na celom Slovensku. Lebo no akože na východe, na severe, to vyzerá na teplú jeseň, mám pocit. Poďme si povedať o zajtrajšom počasí viac.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom. Vaša jednotka na grile.
0: No, kde a ako, ale bude to také mech, že mohlo by byť aj o niečo teplejšie. Prevažne polooblačno na severe a východe, prechodne až veľká oblačnosť. Zajtra ojedinele na severe, ale len miestami prehánky alebo dážď, výnimočne zajtra aj búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroni a na východe o niečo chladnejšie 22 až 27 stupňov.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Twenty Smile pre vás na nedeľu z Fan Rádia. Hneď mám väčší úsmev, keď ich počujem vo Fan Rádiu a to nie je skladba, ktorú dnes hádate. Na WhatsApp zatiaľ len správne odpovede chodia, ale ak ste náhodou ešte dnešnú nedeľnú hudobnú hádanku nepočuli, tak nech sa páči, náš Radko vám ju ešte raz povie.
1: Nie som telefónne číslo, nie som výsledok príkladu a nie som ani čas odchodu vlaku. Napriek tomu ma tvoria iba dve rovnaké čísla a jedno krátke anglické slovíčko medzi nimi. Dnes patríme medzi obľúbené rádiové hity. Uhádnete môj názov?
0: Podľa mňa veľmi jednoduchá hádanka, ide vám zatiaľ skvelo. Ak viete, tak dajte vedieť, posielam kontakty. V ďalšej polhodinke si dáme už výsledok.
2: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.
3: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli, marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tu nejak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
7: Skonto nábytok.
8: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia o pol štvrtej pozdravujem na slovenské cesty a o pol štvrtej to vyzerá aj tak, že na slovenských cestách sú kolóny. Na výjazde do Kráľoven smerom z Párnice zdržíte sa 30 minút, no a za Ružomberkom smerom do Hubovej, tam sa zdržíte hodinu. Pevné nervy vám prajem do týchto kolón, aby vám to rýchlo zbehlo. Okrem toho ste zhlásite aj radary na výjazde zo Zvolena smerom na Podzámčok. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.

0: toto je vaše víkendové fan rádio a jednu nedeľnú hádanku som vám dnes dala, ktorá znela takto.
1: Nie som telefónne číslo, nie som výsledok príkladu a nie som ani čas odchodu vlaku. Napriek tomu ma tvoria iba dve rovnaké čísla a jedno krátke anglické slovíčko medzi nimi. Dnes patríme medzi obľúbené rádiové hity. Uhádnete môj názov?
0: A vaše odpovede na WhatsApp, ktoré prišli, tak akože bolo ich hodne. Napríklad Rebeka poslala hlasovku.
2: Ahojte, názov pesničky je 12 to 12 od Sombra.
0: Taktiež posluchačka Adriana.
3: Tak ja si myslím, že to bude 12 to 12 od Sombra.
0: A aj Veronika.
4: Tak ja si myslím, že je to skladba 12 to 12 od Sombra.
5: Ahojte, podľa mňa odpoveď na hudobnú hádanku je piesen 12 to 12.
6: Podľa mňa je to Sombra 12 to 12.
0: A aj Kika, aj Janka, inak akože všetko ženské zastúpenie, ale vedeli aj páni, len tí teda akože napísali na WhatsApp. Nechcelo sa im nahrávať hlasovku, ja to úplne chápem. A teraz je dôležité, aby ste sa dozvedeli, že či to uhádli alebo neuhádli. A teda uhádli, je to Sombra, je to 12 to 12.

Je to mladý, je to šikovný Somber a jeho veľký hit 12 to 12 a tento dvojmetrový chalanisko vám teraz tento song 12 to 12 zahrá, že celý celúčičky z Fanrádia na peknú nedeľu. Tak dajte si ho, nech už robíte čokoľvek.

0: Ray Dalton, krátko pred 16. za éterou Fan Rádia a hity, ktoré milujete k tomu a myslím si, že Do It Again, tak to je hit, ktorý ste si obľúbili viacerí. Po pol hodinke ideme skontrolovať teraz slovenské cesty, že ako to na nich vyzerá. Už o chvíľočku.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zažij európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu Budiš, Events, Futbal Tour a Fan Rádio.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Krátko pred 16. a z Fan Rádia pozdravujem všetkých šoférky aj všetkých šoférov. Pozor si dajte za Kozarovcami smerom na Tlmáče hory v pole v okolí cesty. Pohybujú sa okolo nej aj chodci, prechádzajte opatrne. Okrem toho z cest hlásite aj kolóny. Na vjazde do Kráľovian smerom z Párnice zdržíte sa 30 minút. Taktiež kolónu hlásite za Ružomberkom smerom do Hubovej. Tam sa zdržíte hodinu, tak pevné nervy. Policajnú hliadku ste videli v Pozdyšovciach smerom na Košice. No a ešte radar na výjazde zo Zvolena smerom na Podzámčok. Ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
5: Víkend vo Fan Rádiu.
0: Toto je naďalej vaše víkendové Fan Rádio a my nedeľné popoludne trávime spoločne. Do 18. vás nenechám na pospas, moje meno je Maja a ešte vám aj vylepším tú 16. hodinu a viete čím? Šťastnou hodinkou pre vás, tak 30-násobná, nech sa páči.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.

0: Toto je vaše Fun Rádio Save My Life, Love je song, ktorý môžete počúvať aj v júli, aj v septembri, kedykoľvek. Ak máte ale chuť spraviť si leto, aj keď to u vás doma možno tak na leto nevyzerá, tak nezabudnite na letný stream Fun Rádia. Ten nájdete na webe Fun Rádia, tak to som sa rozhodla, že vám ešte poviem. Predtým, než vám poviem o zajtrajšom počasí.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Čo sa zajtrajška týka, tak prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele zajtra prehánky alebo dážď, len výnimočne búrky a najvyššia denná teplota, podľa mňa veľmi príjemná na júl, 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroni a na východe 22 až 27 stupňov.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
2: Rádio.

0: Wonderful Life. Zajter Fan Rádia pre vás a jeden Wonderful Life môžete mať, ak 24. júla napríklad si zarobíte ušami 60 000 eur. O tom akože žiadna. A preto vám ešte chcem pripomenúť, že beží pre vás šťastná hodinka, 30-násobná, tak ju smelo využite. Zatiaľ ja vám poviem o dopravnej situácii.
1: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsy, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
2: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radomatreska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radomatreska Exkluzív. Povedz to treskou. Pre všetky mená, treska je len jedna. Radoma je mňam.
3: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol piatej z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty a pozor si dajte za Kozarovcami smerom na Tlmáče. Pri ceste tam horí pole, v okolí sa navyše pohybujú aj chodci, tak buďte opatrní. Kolóny ste nám nahlásili na vjazde do Kráľovian smerom z Párnice, zdržíte sa 30 minút. Ďalšiu kolónu ste nahlásili za Ružomberkom smerom do Hubovej, tam sa zdržíte až hodinu, tak pevné nervy a okrem toho si ešte hlásite aj radar v Košiciach na Jantarovej obuj smerne. Ak máte ďalšie informácie, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Ja vám prajem šťastnú cestu a jazdite opatrne.

0: Nico Santos vám o pár dní bude spievať naživo aj z festivalu Loudstream. Zatiaľ len nácvik ste mohli mať teraz z fan rádia. Nácvik pre vás, aby ste ovládali text, že 12 z 10. Tak snáď to tak je. Počas týždňa som vám hovorila vo vysielaní o súťaži Wife Caring. Lebo Simonka zo Slovenska zažila s manželom nedávno túto súťaž, lebo zúčastnili sa tejto súťaži vo Fínsku a Simonka vám povie, ako dopadli a hlavne, o čo ide v tejto súťaži. Ak ste o nej náhodou ešte niekedy nepočuli.
1: Je to cielené na manželov. Manžel nesie svoju manželku na chrbte rôznym spôsobom, ale najčastejšie je takým, že manželka visí dole hlavou a prejdú 250 metrovú trať. Je tam jedna vodná prekážka, do ktorej treba skočiť alebo vojsť. Voda tam je studená 5 až 6 stupňov a potom sú tam ešte dve metrové prekážky, také drevené, ktoré treba preskočiť alebo prekročiť podľa toho, kto je ako zdatný.
0: Simonka, vy s manželom, ako dlho ste na toto trénovali?
1: Tak nám to bolo povedané necelé 2 týždne predtým, ako sme odišli. My sme to vlastne dostali ako svadobný dar od relácie v siedmom nebi. Skúšali sme trikrát na suši, asi trikrát vo vode. My sme išli na kúpalisko a skúšali sme, že koľko vody vypijem. No, vypila som dosť tej vody, čo si poviem.
0: Tak akože nacvičené ste to mali, teda akože bravúrne. Simonka, ako ste skončili vlastne vo Fínsku?
1: Skončili sme 41. zo 45.
0: Ale ja počujem iba vlastne prvý zo 45. To už 41. som nepočula.
1: Ale získali sme špeciálnu cenu za vytrvalosť vlastne, že sme boli jediní takto s takýmto handicapom a teda sme si to riadne užili. No.
0: A to je základ. Simonku nájdete aj na sociálnych sieťach, tam uvidíte aj videá zo súťaže Wife Caring. Na Instagrame je sima_diseková. Odporúčam inak, akože tie videjka stoja za to.

0: Milky Chance, Colorado z Eteru Fan Rádia a ešte pár sekúnd máte na to, aby ste využili šťastnú hodinku 30-násobnú, tak šup, šup, ešte klikajte SMS-ky a ja už mám pre vás aktuálny dopravný servis.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
2: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Shake, shake,
4: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku po 17. Ja z Fanrady a vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary na D1 pri výjazde Poprad východ smerom do Štrby a v Košiciach na Jantárovej obojsmerne. Ak máte ďalšie informácie, ste z takých pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Ja vám prajem šťastnú cestu a jazdite opatrne.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: Ahojte, krásnu nedeľu vám prajem, tak je to tu? Začína sa nám posledná spoločná hodinka pre dnešok. 17 hodín, 1 minúta, do 18. tu budem s vami, moje meno je Maja a prajem vám pekný 193. deň v roku. To je sila, čo? Keď si to poviete takto. Tak užívajte.

0: Jedna Havana z Eternal Fanradia nie je nikdy zlá, tá od Camily Gabeho, o to viac. Tak verím tomu, že ste si túto Havanu užili, lebo teraz vám chcem povedať o počasí, o tom zajtrajšom, ale zistila som, že aká je predpoveď aj na útorok, aj na stredu.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: Samozrejme, všetko postupne, tak pozerám SHMU, čo sa týka zajtrajška. Prevažne je polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť. Ojedine len na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne zajtra aj búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hronie a na východe 22 až 27. Tak zajtra to vyzerá akože na celkom tak akože príjemný deň, aspoň čo sa tých teplot týka. Uvidíme, ako to bude s dážďom a prípadne aj s búrkami. V útorok cez deň polooblačno až oblačno, miestami prechodne až veľká oblačnosť, no a v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach v útorok prehánky alebo aj občasný dážď a tam ojedinele aj búrky. Na juhu a západe teplo, lebo tá najvyššia denná teplota pre útorok 28 až 33 stupňov, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 23 až 28. No a ešte tak kuk trošičku na stredu a tá bude veľmi podobná ako útorok. A čo sa týka teplot, tak najvyššia denná teplota 27 až 32 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 21 až 26 stupňov.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Z víkendového fan rádia pre vás Billie Eilish a jej Everything I Wanted. A vždy pri tejto skladbe tak nejako spomalím. No veľmi dobre sa počúvala z fan rádia. 0800 800 200 je inak číselko, kde nám voláte, kde nám hovoríte, že čo sa deje na slovenských cestách a my vám o tom každú polhodinku povieme. Tak sa počujeme o chvíľočku z aktuálneho dopravného servisu.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol šiestej vás z fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. No a aktuálny dopravný servis je už pre vás ready. A teda nahlasili ste nám radar na D1 pri výjazde Poprad východ smerom do Štrbín. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s fanrádiom aj naďalej.

0: Hypnotize, Eteru Fan Rádia pre vás. A viete, v čom sa my všetci, ktorí šoferujeme po slovenských cestách, odlišujeme od vodičov z niektorých ázijských krajín, alebo krajín teda Južnej Európy? To je zamyslenie na nedeľu, čo? No, my Slováci sa na ceste spoliehame viac na pravidlá a oni sa skôr prispôsobujú tomu, čo sa práve na ceste deje. A to my viete potvrdiť všetci, ktorí ste už zažili cestnú premávku v Taliansku alebo Turecku. Talianskí vodiči ale majú niečo, čo nám Slovákom chýba. Vedia predvídať.
1: Najčastejší problém slovenských vodičov je, že nepredvídajú a neprispôsobia jazdu tým rizikám, ktoré by mali predvídať. Nesledujeme si situáciu za sebou a sme prekvapení, keď nejaký, dajme tomu agresívny vodič nás predbehne buď zprava alebo nečakane rýchlo aj zľava a my sa zľakneme a čudujeme sa, že čo robí a pritom my sme o ňom mali dávno vedieť skôr ako nás vlastne predbehol. Čiže nesledujeme spätné zrkadla, nedodržiavame rozostupy, upierame zrak do jedného bodu, čím strácame periférne videnie.
0: O slovenských vodičoch, ale aj o tom, ako zvládať napríklad taký šmik, dnes v nedeľnej talk show so Šarkanom rozprávala inštruktorka bezpečnej jazdy Lucia Solomon. Celý rozhovor nájdete na fanradio.sk alebo na podcastových platformách.

Lucia, ešte z víkendového fanrádia. Nedeľa podvečer a ja sa s vami lúčim z fanrádia pre dnešok. Moje meno je Maja, počujeme sa zajtra od 10. do 14. a budem sa na vás tešiť. A na záver mám tu pre vás takúto pecku. Jaj, dobre padne. Red Hot Chili Peppers, Other Side. Nech sa páči, poriadne si užite z fanrádia.

0: 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fan Rádia vás ešte o 18. Pozdravujem na slovenské cesty a pozor si dajte na D1 na 42. kilometri za Trnavou smerom do Senca. V pravom pruhu sa tam pohybujú srny, tak buďte opatrní. Nehodu ste nám nahlasili na D1 pred Trnavou smerom z Hlohovca. Na mieste zasahuje polícia. Zdržíte sa tam 15 minút. No a ešte radar v Košiciach v časti Barca smerom do centra. Tak verím tomu, že na cestách budete opatrní aj naďalej a ja vám prajem šťastnú cestu s Fan Rádiom.
0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?

0: Prichádza Ava Night 2026. Ava Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Matten, Pilsi, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AvaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Užijte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
3: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radomatreska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika a aj pre Jožka. Radomatreska Exkluzív. Povedz to treskou. Pre všetky mená, treska je len jedna. Radoma je mňam.

79 centov za 1 kg. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kg. A šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

0: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
1: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych palubovek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zaži európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu, Budiš, iVents, Futbal Tour a Fanrádio.

0: Všetko alebo nič. Nič medzi tým.
1: Myslela som, že už nikdy neucítim nič, jak v umelom spánku.

chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnoho.

0: Hity, ktoré milujete.
1: Pomaly padá dáž, čas uniká.

Čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: hity, ktoré milujete.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.